0: det är ju något sån, Motro läst massa böcker, men det var aldrig något sån, hon ville aldrig påverka oss med dessa böcker, eller det var hennes värld, det var liksom hon var väldigt sån, men jag syns hon var god att fortälla, men det tror jag hon tänkte över, du måste i alla fall spurgera, hon var inte sån som begynte fortälla.
1: Nej. När skönte du att du var god att fortälla?
0: Ja, det vet jag nog inte ändå.
1: Men när likte du det?
0: Okej. Ja, alltså det är lite sån snodig där, för att jag både lika och inte lika. Motor menar att jag likte att vara i rampelyset, och jag har alltid tänkt att jag lika inte att vara i rampelyset. Så det, men hon menar att jag likte det. Och jag begynte lite tidigt med att skriva sån en fortäljande dikt. Jag tror nog jag likte att rima.
1: Mm.
0: Ja. Så
1: var tidigt.
0: Ja, alltså jag är 28 år då.
1: Ja.
0: Ja. Jag hade ett ungdomslag, så jag halt såna prologa 17 maj dikter. Det var lange, alltså det var jättelange. Men du kommer ju undan med väldigt mycket när du är sån 28-9 år.
1: Vad slags ungdomslag?
0: Björgum ungdomslag.
1: Ja, som sysslat med.
0: Det ungdomslag gör, det är ju vi hade likar sig.
1: Vad hade du sa det?
0: Nu är det kulturkrasch här. Nej, men likar sig. Det är ju vi kom in i ungdomshuset och så sång med rodde mig ut på sejegrunden och så drog jag till han med fiskestången, då lagde med bevegelska, så drog till, så klappte mig liksom till, drog till han med fiskestången. Så han
1: en slags
0: du ser helt moppan ut.
1: Ja, det var
0: ja, lite dans, någon runddansag. Ja. Ja, lite sånt som du kan köpa på Färöarna.
1: Det var för fjärnsynet.
0: Detta är jag så gammal.
1: Nej, jag
0: ler det ute i receptionen här.
1: Ja. Så, ja.
0: Ja. Nej, så med hade sant du kunde lära att dansa, du kan kunde ju lära dansa gammal dans visst du ville. Men det viktigaste för mig var ju att med drev med revy.
1: Eller lite antennavistid.
0: Ja. Sumarliv på Nepeplassen.
1: Helt.
0: Det var ett stycke som gick viralt på den tiden faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som du var med på?
0: Jag var med spelte Anna, Nepeplassen.
1: Du spelte Nepeplassen?
0: Ja, hon hette Nepeplassen till ytterna.
1: Ja.
0: Ja. Och så begynte med att laga egna ting. Sån, lite sån humorgrupper. Och drejt ut alla i området. Det var då de inte kände att du, där finns du i gränsen. Vi lagde vis om alla lokaler. Då. Och så kom ju de på festen. En gång så gick ju han... En hade gått igenom isen med hästarna sina. Det var ju livsfarlig, men vi lagde sån mynter, sån där tullevisa om den här olyckan. Och då gick han. Ändå han var eresmedlem i ungdomsläger. Det var, ja. Var skandaler då. Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Lina Eide, vi ska spela lite musik. Du har med en Patti Smith-låt.
0: Ja.
1: Because the Night.
0: Ja.
1: Varför detta?
0: Jo, för det att jag digger Patti Smith.
1: Varför det?
0: Gott spörsmål. Inte begynt att läsa alla böckerna hennes, som är nydligt översatt, många av dig har brytt bildövän, så kände jag ändå Marco Felico. Och så, det, hon är en genuin konstnär. Allt hon gör blir till konst. Men detta är ju den största hitten då. Och så av och till berättar hon att det är för det att Robert Mapplethorpe, som hon var lite sån samman med på matte, han var ju homse, men i alla fall inte kvart väldigt berömd fotograf också.
1: Mm-hmm.
0: Han skulle få den hitten, men senast när jag var på konsert med honom i Bergen så sa hon att den var skrivet till han Fred Sonic, alltså denna äktman hennes som döde. Men det är ju Bob Dylan som skrev han som helt upprinnelig då, men han gav han till Patti Smith. Och det är ju en hit, rätt slett.

0: Ja, du fikk Patti Smith Group med Because Tonight her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Linda Eide. Denne låten da skrevet av, hvem var det du sa det?
1: Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og da,
0: du sa spurte, Bob Dylan.
1: Ja, men du spurte meg etterpå, det Bob Dylan eller Bruce Springsteen? Jeg skjønte ikke hva du, hvorfor du spurte om Bob Dylan.
0: Nei.
1: Så sier jeg Bob Dylan.
0: Ja.
1: Så begynner jeg å tenke, for dette vet jeg veldig godt at det ikke Bob Dylan, men hvorfor tenk, hva var det underbevisste som sa Bob Dylan?
0: Nei, hva tror du?
1: Aner ikke, for at jeg trodde, altså I hovedet mitt så holdt jeg Bruce Springsteen. For ja. Det jo liksom, alle vet jo det,
0: ja.
1: På en måte. Men jeg sa Bob Dylan, og det der det hjernen helt interessant, altså.
0: Ja.
1: Hvordan kan det komme ut Bob Dylan?
0: Men går det bra med deg? Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Si feil?
1: På den andre siden så har vi vel nå, hvis jeg har kjent det riktig, fått bekreftet at det faktisk noen som hører på dette programmet.
0: Ja, som sa at det var...
1: For det har vel vært en storm.
0: Det har vært et stor lytterstorm.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan kunne hun?
1: Få ut det mennesket.
0: Linda, vi snakket jo litt om det at du stadig kan bekymre deg for ting.
1: Oh.
0: Og du sa at jeg har forfulgt deg hele livet. Hva var du bekymret for som ung? På vangen...
1: Nei, altså hvis jeg skal være helt alvorlig, og jeg skal vel være der I dette programmet, så var jeg jo veldig bekymret liksom, for ting hjemme.
0: Hm.
1: Ja, det var mye krangling og sånt.
0: Når far var hjemme?
1: Ja. Ja, mine foreldre skulle være skilt mye før, for eksempel.
0: Mm.
1: Men jeg har også full forståelse for mor min som, ja, det var på den tiden der... hvis hun hadde skilt seg, hun hadde ikke hatt noe hus. Hun hadde ikke hatt noe... Altså, hun ble husmor, hun.
0: Mm.
1: De møttes til sjøs. Terjen ble unnfanget, da de la til kai ved Oslo, reste opp på tinghus og gifte seg.
0: Mm.
1: Sånn var det. Og det kunne jo sikkert gått bra, og så kan det også ikke gå bra. Men hun reste hjem, ble husmor I god stund, og så ut I arbeid som hun selvsagt ville sikkert hele tiden,
0: mm.
1: og hadde kjempegodt av. Så jeg var bekymret, jeg var mye bekymret,
0: På din mors vegne?
1: Ja, og litt på mine egne. Hva, jeg ville jo ha ro og fred. Sikkert derfor var mye besteforeldrene mine også, og ville gjerne at de skulle komme ved jule, mm. selv om de kunne jo være I mange andre plasser, for de hadde jo flere barnebarn. Men de hadde liksom laget en tradisjon for at de skulle være jo oss da, siden selv når fatteren var sjømann. Men nå blir det veldig mye sånn barndom, men jeg var litt bekymret som barn, så kanskje det her... smittet over, jeg var bekymret for selvsagt alt når jeg jobbet alle ting jeg jobbet med
0: det med moren din, altså motro,
1: sa jeg, ja
0: du har skrevet skuespill om henne
1: ja
0: det jo ganske privat
1: ja, men jeg
0: og du jo også et menneske som tenker at det jobb og privat, det trenger ikke å nødvendigvis å gline I hverandre
1: Nei, men det jeg har skrevet om motro, det var på en måte klarert. Jeg vet at det var mange andre ting der jeg kunne skrive om,
0: mm.
1: men den, det var I bok, og det var I fremsyning, en slags monolog, der alt var basert på at jeg har ringt to og spurt om diverse ting gjennom, ja, I 10 års tid.
0: Hvorfor vil du gjøre det?
1: Det begynte nå egentlig med at jeg trengte stoff til en artikkel I dag og tid, men så synes jeg det var veldig interessant. Og ringa henne og spurte om ting, ja, altså bare om Elvis Presley, hennes tanker om det, om krigen, om politikken, om, og så kommer hun med sånn, om vintrene før, og, men det, så det første til jo egentlig at du får et bilde av en person, som helt sikkert blir karakterisert som en helt vanlig dame.
0: Mm.
1: Men for meg, så var det jo helt super eksotisk.
0: Norges historie også, på et vis?
1: Ja, på en vis. Altså, Norge har jo endret seg så utrolig, sånn at når hun forteller om ting fra sin barndom, faren hennes var jo en del av en syskenflokk på 14, som vokste opp I et pittelite hus,
0: mm.
1: men var en superbra familie. Alle klarte seg godt og kom med rene klær på skolen. Og, men det jo som en, det som en annen verden nesten.
0: Mm.
1: Og så har det gått så kort tid. Så gjennom de intervjuene og måten jeg snakker med henne på, så blir det et portrett av henne, men det blir også et portrett av gamle dager, på en måte, som nærmest eksotisk for oss I dag. Og samtidig så få generationer tillbaka.
0: Det att du stadig välger att vad ska man säga dypdyka in I det norska. Du vill ju fånga det norska både på scen och I böcker och I tv-serier. Både med språk och med attraktioner och med denna vad ska man säga Norges historien sett genom ögonen på moren din.
1: Ja, men där är intressant för där tänker jag massa på. Folk tänker att I där du går in I våra egna gamla dagar dyker ner I det norska som du säger, finner rara attraktioner. Jag tror ju att det är definitivt inte något särnorsk. Alltså nästan ju mer ner I ett slags väldigt, väldigt lokal kolorit du går, ju mer universellt är det. Sånt, när du ger universet lite, som man kanske gör hvis jag skriver om gamla vägen eller Brattebacken, så ger du det mer universellt. För alla kan känna att sådana helt basala människeting. Mm. Och då bo på en gar eller bo avsides eller nabolag eller ja. Så där och där tänker jag ofta på någon av det som folkmusikbölga och då tror jag liksom åh det där norska så blir hylla, men det är ju ingen andra än folkmusiker alltså. De kan ju bara ta med sig folkmusiken och så möter de någon I på ett helt annat kontinent och så snackar de samman. Mm. För det är något fälles där.
0: Men är det det du önskar att bidra till, fällskapet?
1: Ja, ja, och jag tänker att när du är trygg på ditt eget så blir du öppen för det andra och det främmande. Så att hvis du är trygg på din egen kultur, trygg på din egen identitet, inte skämst, men syns det helt topp, då är du klar för att möta andra. Mm. Men det är ju när du går och är osäker på dig själv, osäker på om du är god nog, osäker på om där du kommer ifrån är gott nog, då får du en slags agg mot andra.
0: Mm. Har du känt på bägge delar? Har du varit osäker och otrygg någon gång?
1: Ja, det har jag, men jag har alltid varit otrygg på klart jag var massa otrygg på mig själv, men jag och på dialekt och språk och allt, men jag har inte följt att det har varit någon valg. Det har jag alltså. Jag vet ju folk som har lagt om dialekten för att komma sig fram här I livet och sånt. Mm. Men för mig är det alltså för mig är det som att kutta av sig en arm frivilligt.
0: Skriftspråket då?
1: Ja, det är jag nynorsk. Det må det bara bli och jag är otroligt glad för det alltså och är ju bekymrad för det för att det är ju liksom nästan den sista tingen du framdeles kan latterliggöra själv om det handlar om identitet. Mm. Eller du kan diskriminera det själv om det handlar om identitet. Steg ska skriva på nynorsk så är ju utestängt från ja 80% I alla fall av ett arbetsmarked jag kunde ellers ha deltagit I.
0: Hm. Har du märkt alltså faktiskt upplevt det?
1: Ja, så jag har ju måttat skriva därför har jag valt att inte jobba I något media där jag måste skriva bokmål. Det här är och ber ju ofta om kan inte det vara så snill att skriva detta intervju på nynorsk. Det vill klinga mycket finare för det går närare upp till maten jag snackar på. Nej, det blir vanskligt, det blir vanskligt. Varför är det så vanskligt? Och så vidare. Så jag märker ju att den finns, men samtidigt så tänker jag att det är otroligt mycket fint som sker med nynorsken. Massa god litteratur, många så syns det många som faktiskt skriver bägge delar, Tore Renberg och flera. Men det är det arbetslivet alltså
0: att Jo Fosse.
1: Ja.
0: Nobelpris.
1: Men de är mina hjältar är faktiskt de som där ute I arbetslivet där det är 100% bokmål och så skriver sina e-poster på nynorsk för det är det fäller naturligt för dig. Det är det de alltid har gjort. Mm. Men samtidigt de måste tåla detta här med åh, varför skriver du sån ja.
0: Den är revystjärnan. Varför vill du bli journalist av alla ting?
1: Ja, jag var ju inte stjärna, det man för det första för fram på det. Det är viktigt, men jag ville det var det jag sökte på för att jag hade jobbat lite som helgevakt I en nummer 2 lokalavis på Voss.
0: Varför är inte du där då?
1: För jag skrev en meningsyttring. Det var säkert någon som kände en som jobbade där. Han sa, Linda, kan du skriva en slags kommentar? Och så tänkte jag, ja, då kan jag väl pröva. Och så gjorde jag det.
0: Om?
1: Då skrev jag en kommentar om jazzklubben på Voss. Att nu måtte folk komma på konsert.
0: Ja.
1: For nå hadde jeg vært på konsert med danske Trille, det var kjempebra, men hvor var vossingene? Litt sånn, du vet når du er ung, litt sånn.
0: Ja.
1: Det skulle være kø helt ut til fartstumpene utenfor Durdalen. Da var det nett kommet fartstumpe, så jeg tror det var den setningen han, redaktøren likte så godt. Å komme fartstumpe på Voss, det var helt sånn, det var jo helt nyhet. Og så, ja.
0: Ja, og, så, da, og da tenkte du, ja. Dette her ligger for meg.
1: Nei, det tenkte jeg absolutt ikke nødvendigvis. Jeg var skikkelig nervøs da også. Det kom jo byline også da, på den tiden.
0: Ja.
1: Først så var det jo sånn at du kunne skrive disse teksten uten at det stod hvem som hadde skrevet det. Og det var jo super. Det kom til meg å skrive referat fra egne fotballkamper, sant? Og framheve undertegnet det. Men så på, det var vel i 2080 eller noe sånt, 88, så kom altså også byline, altså dette at det skulle stå navnet på journalisten til Voss, til Hordatiden. Da fikk jeg nesten skrivesperre. Men taklet det altså. Så søkte jeg på journalistskolen, og så kom jeg faktisk inn, og så, ja.
0: Så balla du på seg?
1: Ja, alt er tilfeldig. Jeg skulle bli avis. Plutselig hadde vi, jeg skulle bli avisjournalist, plutselig hadde vi radiokurs. Aldri var borte i radio før. Elsker det fra første sekund. Og ble helt radiofrelst. Ja.
0: Preike?
1: Nei, det var ikke preike, det var lydene. Også første reportasjen, den inneholdt ikke min egen stemme i det hele tatt. Det var bare lyder og intervju. Det handler om griseslakting før og nå. Så det var en gammel dame som snakket om griseslakting, og så var jeg oppe på Økern slakteri og fikk moderne slakting. Så satte dette liksom, meg og en seg til Stig, vi satte dette sammen. Og jeg elsker det.
0: Ja.
1: Det var en helt ny verden, at lydene og små tekster på lydene gjorde at du fikk enorme bilder. Nå er det jo sant, de sier jo de beste bildene på radio, men det hadde jo ikke, jeg hadde ikke hørt dette uttrykket før, men det skjønte jeg intuitivt.
0: Ja. Er du nostalgiker?
1: Det vil sikkert mange si.
0: Hva med deg selv?
1: Ja og nei. For det er utrolig mye som er blitt bedre enn det var før.
0: Som for eksempel?
1: Både for eksempel at folk aksepterer legninger, og det er helt fint å være homofil, men kan til og med gifte og sånn, det er noe en ting. Klart at det er mer sånn likestilling, det er noe en ting. Det er faktisk mindre eksos i Bergen, det er også en god ting. Og så er det masse som er skikkelig drit. For tiden.
0: Som for eksempel?
1: Ja, hele, egentlig er jeg veldig pessimist, altså. Jeg fatter ikke at det går an å ikke ta mer inn over seg hva som skjer med planeten, klimamessig og politisk, og for så vidt, men det henger jo ihop. Altså, skal liksom alle, hele Nordpolen og Antarktis bare smelte for meg? Det er jo snart for sent. Og her har vi hatt, i Norge har vi hatt 40-50 år vi har visst om dette. Ikke gjort en dritt. Som måned. Da søver jeg dårlig når jeg begynner å tenke på det.
0: Ja. Så du har evnen til å bli sint, og opprørt, og forbannet?
1: Ja. Men mest sørgmodig.
0: Sørgmodig?
1: Ja.
0: Fordi at du tenker at det ikke nytter, eller hva?
1: Det nytter så lite på enkelt individnivå.
0: Ja.
1: Det må politisk vilje og handlekraft til. Det må radikale grep til.
0: Men det har jo fungert før, da. Så du nevnte jo at man nå ikke trenger å være bekymret for hvilken legning man har, blant annet.
1: Ja, for oss, altså her, ja.
0: Og det, altså, da du vokste opp, så var det ulovlig å være homofil.
1: Ja, det var det. Menn var jo ulovlige, og vi damer hadde jo ikke noe slikt liv.
0: Nei. Så
1: skammen var jo stor, og alt det, altså, om det var lovlig eller ulovlig, det var jo mest den her skammen om moralen. Og det finnes det jo enda, altså, men det er i hvert fall på toppnivå da, sagt at sånn skal ikke det være,
0: ja.
1: Sant? De skal få ha de samme rettighetene, men det gror jo med rasisme og polarisering, og kan ikke folk bare være grei med hverandre?
0: Hvorfor er det vanskelig?
1: Hvorfor? Jeg synes ikke det er så vanskelig.
0: Nei, men hvorfor kan ikke folk bare være greie med hverandre?
1: Nei, da må du spørre noen andre enn meg.
0: Ja. Føler du det sånn, når du reiser rundt og har show?
1: Ja.
0: prøver du å unngå politikk da? Eller blir, er det vanskelig når du føler så sterkt på det?
1: Ja, det kan du si. Litt grann, men jeg tenker på det, at i stedet for å drive med masse politikk akkurat når vi driver med språkshow, hva med å gi folk en slags god opplevelse sammen.
0: Mm.
1: Jeg tror jo det faktisk også har en verdi, at en må tenke på det, og alle artister og kunstnere som blir helt opprørte, hva er det jeg driver med, er dette noe viktig for verden, å samle sammen folk og underholde dem, så kan en si, ja, faktisk, det er det. For du kan, en hver sånn stund, med en følelse av at du hører sammen med noen, at du har glede sammen med andre, kan faktisk få folk til å få ned garden, bli kanskje litt glade i hverandre og slappe litt mer av.
0: Hmm.
1: Så det er det eneste jeg trøster meg med når jeg tenker at hva er det jeg driver med? Jeg driver ikke med noe ting som kommer til å gjøre denne verden noe bedre.
0: Hvordan slapper du av det?
1: Kryssord. Beklager.
0: måtte være noe sånt, ja. Ja.
1: Jeg elsker kryssord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe doomscrolling på telefonen hos deg. Der sitter mor og løser kryssord, sier.
1: Sitter mor og løser kryssord. Og dette, Motro var jo opphengt i kryssord, og hun var så opphengt i det at hun måtte slutte med det.
0: Ja.
1: For det at hun sa...
0: Fikk nesten sparken fra Narvesen, for ikke noe ja. Flere kryssordblader ja. Igjen. Nei,
1: ja.
0: Er det sant?
1: Ja, Narvesen var jo en gullgruve at hun jobbet der. Hun lånte jo alle mulige aviser, og vi hadde Luke Luke, Asterix, men vi måtte bare ikke søle syltetøy på dette her, for hun skulle jo levere ned. Det var en gullgruve, altså.
0: Ja. Ja, og mye kryssord.
1: Ja. Ja, men jeg begynte sent i livet. Men hun måtte gi seg for at hun sa, jeg må vente til jeg er pensjonist. Men så begynte jeg for 10 år siden, og nå er jeg helt hektet. Ja.
0: Hekta på kryssord? Ja, hvordan utspiller det seg?
1: Det er at hver gang jeg er alene og skal slappe av, drikke kaffe og sånt, så tar jeg frem kryssord.
0: Huh.
1: Jeg abonnerer på Bergens Tidene, litt på grunn av det der vetla kryssordet hver dag. Og så får jeg kryssord og andre, og så løser jeg det... I bokbilaget i Klassekampen, det er veldig bra kryssord. Eller også kaller det helst kryssord for så vidt, men det der dagblad kryssord, det er litt vanskelig.
0: Mm, men er det da gleden ved å få det til å gå opp som er drageren der? Eller?
1: Mm, det er mer å sitte, og også når jeg er ute og flyr, for jeg er ikke så glad i å fly.
0: Nei.
1: Så da sitter jeg med kryssord på take-off.
0: Mm.
1: Ja, da glemmer jeg litt, for det er litt sånn grublete, sant? Du må, faen, hva er det? Og så plutselig, ja, selvsagt. Ja.
0: Ja, det er ikke
1: fattig,
0: noe,
1: fattig på 3 bokstaver.
0: Men det er ikke noe sånn avslapping man gjør i lag?
1: Nei, av og til jeg sitter med Kyr eller Halvor og sånn, så kan jeg jo spørre litt. Og så, når Motro levde,
0: ja.
1: Så, det var litt skoj, for da tekste jeg henne, hva kan dette være? Så hadde vi litt sånn kryssordutveksling.
0: Hun var ram.
1: Hun var ram.
0: Nei. Når er du lykkeligst, Linda Eide?
1: Oi. Åh, tror du det er jeg er aller lykkeligst? Sitt med noen kjempehyggelige folk som jeg er veldig glad i, kjøres økonomi og inkludert der. Drikk god vin og et helt nydelig mat.
0: Ja.
1: Så enkel er jeg.
0: Hvorfor det da? Hva er det som er så fint med det?
1: Det er alt som er godt i livet. Noe godt å ete og drikke, noen hyggelige folk å preke med. Så mye mer trenger en egentlig ikke for å bli glad.
0: Og hva er drivkraften din da?
1: At ting betyr noe av det jeg sier og gjør. I alle fall innimellom.
0: Ja, det er fint det. Det er ikke lite det. Nå er timen over. Linda Eide, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Vær så god.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine tips til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør Ingrid Nordstrand, og her I P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for etikketaten. Det et panel på tre som vanlig samlet for å diskutere ulike etiske dilemma, og hvem som sitter I det panelet og hva de skal snakke om, det får du vite mer om 12:03 her I P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
3: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet, så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
2: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. oktober. 6 skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
4: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Det var komplisert.
2: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Hvordan og hvor mye bør man fortelle et barn om foreldres rusmisbruk? Og hvis man med på leken, det alltid sånn at man må tåle steken? Og så har vi fått inn et spørsmål fra en lytter som gjerne vil være organdonor, men som usikker på hvilke organer hun vil donere. Nyrene, inga problem, men hjertet og hjernen, det hun mer osikker på. Det her skal vi diskutere her I Etikettaten idag och jag har fått med mig lege Ida-Marie Ringrud, komiker Christer Torjusson och psykolog Svein Överland. Och Ida-Marie, I tillägg till att vara lege så är du ju också artist och en del av revygruppen Urbane Totninger och deras skall snart ha show I Oslo. Fortell!
6: Ja, vi planlegger nå show på januar I premiere I februar, så det blir utrolig artig å få ta inntan Oslos mest stilige storstue.
5: Komiker Christer Torjusson, hva driver du med om dagen?
7: Jeg holder på med et nytt soloshow som skal ha premiere på Latter I januar, som jeg da ute og reiser og ja, prøver å teste ut materialet og skriver og holder på. Og så lager jeg podcast med min kollega Halvor Johansson, og så prøver jeg å være pappa da innimellom, i og med at jeg da overraskende nok skilt, som de fleste andre artister jeg kjenner. Så når de hos meg, så prøver jeg å gjøre, være bare pappa da.
8: Svein, hva pysler du med om dagen?
9: Jeg har akkurat vært 3 uker på Interrail I Italia med min kone. Så det har vært veldig, veldig deilig. Og så må jeg jo begynne å jobbe da når jeg tilbake. Og til vanlig så jeg leder for Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og jobber med forvaring og rådgiver for politiet. Så det blir mye, mye jobb da. Men det passer veldig bra med å ha en sen ferie.
8: Vi skal altså starte med det første spørsmålet som da kommer ifrån en av våre lyttere. Hvordan og hvor mye bør man fortelle et barn om mors rusmissbruk? Min bror har en dotter på 10 år, og forholdet mellom ham og barnets mor har alltid vært preget av konflikt rundt omsorgen for barnet. Mor har I mange år vært psykisk ustabil og brukt ulike rusmidler, også I datterns nærvær. Datten ønsker selvfølgelig å ha mor I sitt liv, men vi opplever at vi må skjerme henne. Hvordan bør vi prate med henne, og hvor mye fakta tåler et litet menneske? Hilsen en som vil være anonym. Christer, du har jo hatt en forestilling om oppveksten din med foreldre som var rusmissbrukere. Hva tenker du om det her spørsmålet?
7: Ja, nå det jo litt etter hvor alderen på barnet dette jo 10 år og har vel en slags forståelse nå for situasjonen sin, men det jo kjempevanskelig, fordi skal du fortelle et lite barn, og alle trenger jo mammaen sin I livet sitt, og pappaen sin også for øvrig, og det å si at du kan ikke se mamma eller pappa fordi mamma syk, det jo, det rimer jo ikke for et barn. Og ja, veldig, veldig vanskelig hvordan man angriper det, hvordan man skal vende barnet til at det ene mennesket man kanskje mest biologisk knyttet til ikke til stede å forklare det. Jeg har egentlig ikke noe fasitsvar.
8: Men Christer, kan du fortelle litt grann hvordan det var for deg?
7: Altså, jeg vokste jo opp med 2 alkoholikere, og begynte vel etter hvert å skjønne det jo større jeg ble da. Og det som kanskje preget mest var at de endret jo personlighet. De var jo plutselig ikke mamma og pappa sånn som jeg kjente de når ut på kvelden, ikke sant? Som sånn stressmoment. Dette var ikke når jeg var veldig liten, det var når jeg begynte å bli sånn 10, 11, 12 år. Så ja, det var jo det var jo ikke noe ordentlig det, men jeg jo heller ikke alene om det. Veldig mange I min generasjon har jo, jeg tror ikke jeg har møtt et menneske som sier at mine foreldre var helt normale mennesker, den generasjonen der. Så ja, det kjempe, for meg var det vanskeligst at den personlighetsforandringen da, synes jeg var veldig vrint.
8: Var det noen som snakket med deg om dette?
7: Ja, det var, vi hadde heldigvis en person der jeg bodde som var på en måte stedet jeg kunne evakuere til når det smalt hjemme, som han snakket, han tok en slags ekstern farsrolle. Det var jo han som tok med meg og broren min på ting som aldri pappa tok oss med på. Så han snakket nok ikke direkte til meg, men han bare tok oss til seg, og han hadde jo barn selv som vi også lekte med, så jeg forsto nok ikke før jeg var ganske stor, og det har tatt tid å akseptere det liksom.
8: Ida-Marie, møter du människor I som I ditt legeyrke som du tänker att här är det väldigt vanskligt att tänka sig att du ska hem och ta hand om ett barn?
6: Ja ja, absolut. Jag ser ju folk från bägge sidor. Jag har patienter på kontoret som är väldigt präglade som vuxna av och har vuxit upp I slike förhåll. Og jeg møter også de som har avhengighetssykdom og psykiatrisk sykdom. Og dette en fryktelig vanskelig balansegang. Men jeg tenker jo at når man skal forholde seg til unger, så må man huske på at de intelligente små vesener som satt sammen en virkelighet ut fra de brikken som de har. Og hvis de mangler noen brikker, så blir ofte det bildet feil, og ofte mer skremmende enn det som den faktiske virkeligheten. Så vi må ta unger på alvor, støtt. Vi må være ærlige med unger, og vi må forklare dem hva det som skjer, sånn at de får muligheten til å danne seg bildet av hva som virkeligheten. Og det å igjen og igjen og igjen og igjen gjenta, det ikke din skyld, du får ikke gjort noe, du har ikke noe ansvar, ingenting du gjør vil kunne endre denne situasjonen, hverken om du snill eller slem eller fortell eller ikke fortell. Og forklare det utifra et sykdomsperspektiv, men gå litt lenger, og si at denne sykdommen litt rar, for det en sykdom i tanker, det en sykdom i følelser, og det gjør at mamma tenker feil, og vær feil, og det gjør etter, for det ikke elsker deg, hun elsker deg like mye, men det blir så dumt når det blir sånn, og det kan være farlig for deg å være rundt og se. Derfor så skal vi møte mamma når hun når hun ikke har tatt rusmidler, og når hun ikke sint, da skal vi møte mamma. For det viktig at den ungen har et forhold til mor si. Det kjempeviktig. Men det må skje på en måte som forsvarlig og trygg for den ungen, sånn at den ikke blir skadet av det.
8: Svein, du har jo bokstavlig talat jobbet mye med dette. Hva gjør du i sånne her fall?
9: Ja, i saken der inne så det ofte en rettslig prosess etter det som heter for barneloven, der foreldrene da uenige om hvor barnet skal bo, hvem som skal ha fast omsorg, eventuelt hvor mye samvær den som ikke har det skal ha. Og da det veldig ofte slik at når den ene personen har rusproblemer, psykiske problemer, så vil jo det være et tema i forhold til hvordan man skal forholde seg til barn. Og da vil jeg ofte råde foreldrene til å prøve ut forskjellige ting, og det som både Christer og Ida-Marie veldig klokt var inn på hver sin kant, var jo det med barns behov for forutsigbarhet. Christer nevnte jo det at det veldig skummelt for barn når foreldrene forandrer seg. Det gjelder oss alle. Altså når vi alle sammen tar oss et par glass vin, det glemmer vi av til. Det ikke bare heroinmisbrukere som kan skremme barn, det gjelder også oss alle sammen når vi tar et glass for mye.
8: Barnen merker veldig fort.
9: Og de blir redd, fordi de forstår ikke helt hva som skjer, og det var det Ida-Marie var inn på, at de tar jo 1+1, og så kan de få ganske mange rare kombinasjoner av det. Så i en sånn situasjon så er jo målet er jo at barnet skal være trygg, og vite at dersom A så skjer B, og dersom B så skjer C. Så hva som er problemet, om det er rus eller om det er epilepsi for den saks skyld, det spiller ikke så stor rolle. Så man må bare vise til at noen ganger så kan mamma bli sånn og sånn, og i verste tilfelle så kan hun forsvinne litt i sitt eget hode, hun kan si ting som egentlig mener, og i en sånn situasjon så skal du gjøre A og B, og være veldig konkret på barna om det. Men i hvert fall, hun sier jo det, vi skal skjerme ungen, ja, klart, det viktig å skjerme ungen, men man må også legge til for at man skal ha et godt forhold til morsi. Så det jo, da vil det være helt rart i mitt hode hvis man ikke på en eller annen måte involverer da mora i hvordan man skal gjøre det, slik at hun også får innspill i forhold til hvordan hun skal si fra hvis hun har en dårlig dag, er ruset, etc. Men også man må ha noen planer da hvordan man skal avlyse eller utsette møte. Min erfaring så går det her veldig bra det, så lenge folk klarer å snakke åpent sammen, og det er det som er sånn dritten med rus og psykiatri, at folk blir litt sånn skamfull eller folk blir fordomsfull, og så får man ikke disse ærlige, gode situasjonene da.
8: Christer, hadde det hjulpet for deg om noen hadde pratet slik med deg når du vokste opp?
7: Ja, jeg tror det. Jeg tror den gangen så snakket man jo gjerne ikke så åpen som vi gjør nå. Nå har man jo en helt annen måte å angripe problemstillinger på. Jeg tror den gangen så var det sånn, ja, men sånn er det hjemme hos de, sant? Det ble litt latt lokk på, men...
8: Men tok du på det, tenkte du noen gang at det var din skyld?
7: Ja, det gjør et barn. Særlig en far som ikke brydde seg nevneverdig om meg, så jeg forsøkte da selvfølgelig når jeg ikke fikk oppmerksomhet hos han, når jeg aldri fikk høre at han var glad i meg eller stolt av meg, som et barn trenger å høre, så gjør man det motsatte. Da blir en negativ reaksjon en reaksjon det også. Så da ble jeg jo bare vanskelig når jeg så at jeg ikke fikk noen reaksjon. Så ja, det er veldig komplekst, men litt tilbake til det både Ida og Svein er inne på, så hvordan man skal forklare et barn. Jeg kjenner en situasjon med en bekjent som, der er også en mor som ikke ser barnet sitt, og der har det vært fra på en måte dag en at mamma klarer ikke være mamma akkurat nå, men en dag så gjør hun det igjen. Så det barnet lever jo, eller de to barna lever jo i et slags måte håp om at mammaen skal bli frisk, og der er det også rus involvert. Og det har vært hennes måte, hans måte, å angripe det på, å si at det får ikke hun til, fordi det nytter ikke å si til et lite barn at mamma er syk, for da hvorfor er det ingen som hjelper mamma? Mamma har det vondt. Ja vel, hvorfor kan ikke jeg få lov til å gjøre sånn at mamma ikke har det vondt? Fordi jeg er jo barnet hennes. Så det er utrolig komplekst, så nøkkelen der er jo å si at vi vet ikke når mamma klarer å være mamma igjen. Og det er kjempevondt, men det er kanskje også da forklart hva som skjer da.
8: Mm. Ida Marie?
6: Ja, og jeg tenker jo da at for jeg er enig med deg, Christer, at for sykdom, da tenker en unge feber, eller har brukket bein. Men det å trikset der, tror jeg, er å ta med den ungen på en lang kjøretur. Så skal vi reise til Kristiansand, så skal vi kjøpe is, så skal vi reise hjem. Og på en måte forklart det ordentlig at sykdom er ikke bare det du ser, det er ikke feber, dette er en sykdom i tanken som gjør at man tenker på en feil måte. Og det, for jeg tror at det å forklare det som sykdom, det gjør at ansvaret som den ungen føler, kanskje blir mindre, da, for det er jo ingen skyld at noen har vært syke, og det er å forklare den kompleksiteten at for at hun skal bli frisk, så må hun klare å velge den behandlingen selv, for det er noen som hjelper henne, ikke sant?
8: Svein, du pratar ju väldigt mycket med föräldrar om hvordan man ska säga såna här saker, eller med människor. Hvordan, alltså, hur säger man en sån här sak?
9: Ja, da er jo det ordet, vi har snakket om ord og sykdom for eksempel. Ordet er viktig, men det aller viktigste er faktisk ikke ord, men det vi kaller for nonverbalitet og paraverbalitet, altså kroppsspråk og tonefall. Så for eksempel hvis du sier til et barn sånn, det her kommer til å gå bra, men du sier det i falsett stemme, så det her kommer til å gå bra, ja. Ikke sant? Så de fleste forstår jo det at det kan være ganske stressende. Og så er jo det som Ida Marie var inne på, det å finne en kontekst, altså en situasjon der du skal forklare det på. Slik at hvis du først tenker hvem skal si det, hvordan skal man si det, kjøretura er genialt. Jeg har hatt veldig mange gode terapier med barn mens jeg spilte bordtennis, for eksempel. Altså, en eller annen situasjon der liker du sitte i en sånn typisk sånn klein situasjon, for eksempel gå på rommet til barn, da blir folk ofte bare stress. Altså, finne en eller annen ting man gjør som man på vei til noe. Jeg bruker å si det er jo en av gode grunner til at folk drar på jakt, fordi man føler etter du har drept et dyr, så er det mye lettere å snakke sammen. Altså, tenk litt sånn, ja, men tenk litt som en settingen. Ikke psykologkontorsetting, for eksempel. Og så hvilke ord er undervurdert da, i forhold til tonefall og kroppsspråk. Og så er det viktig da å planlegge det. Og veldig mange har jo dessverre disse her samtalen her når de er veldig emosjonelt berørt. Nå må jeg ta det opp! Men sånne samtaler skal du ha når du er lite emosjonelt berørt.
8: Christer, hur var det någon som förtalte dig alltså på det viset när du var, eller hade det hjälpt dig?
7: Ja, jag skulle väl önska att någon kanske fortalte mig direkt vad som skedde, men jag blev också lite sån, jag blev ju tatt vare på av någon då. Og selv om mamma også slet med alkohol, så var jo hun på alle måter en som var oppriktig glad i meg og har alltid hatt klokketro på meg, så det er lettere på en måte å tenke. Mamma var veldig tydelig med pappa, men de var også kanskje, de snakket ikke pent om hverandre, og det hjelper heller ikke, sant? Jeg synes ikke et barn skal måtte høre skit fra den ene kanten og andre kanten om hverandre. Jeg valgte ikke foreldrene mine selv, de valgte jo meg.
8: Mm. Svein, finnes det ulike åldre man kan si ulike saker i?
9: Ja, men du kan snakke med barn om ganske alvorlige ting, helt fra de er 4-5 år. Men det kommer ju mer an på, som jag sa, det med kontext och kroppsspråk. Och, för exempel sykdom vill väldigt många barn ha ett tidligt begrepp om. Men det är inte säkert att du ska bruka ordet rus och sykdom i helt allt. Du kan säga att det är nog för tiden sen mamma så har så mycket med sig själv att göra, att det är så och så och så. Så det är inte säkert att du behöver benämna grunden i det helt allt. Det kan ju komma senare, för exempel.
8: Christer, jag må bara förspöra en sak när det gäller det här med hur man ska prata med barn. Var det någon som pratade med dig på en måte som du absolut inte likte när du var barn?
7: Om denna situation?
8: Ja, ja.
7: Nej, jag vet inte vad. Jag tror 70- eller 80-talet, då var det egentligen bara sånt att vi, det som skedde innanför husets fyra väggar, det var bara sånt. Vi visste ju heller inte vem ska man prata med, hvor ska man gå. Det var liksom sån den gången att nej, men ja, sån är det väl bara då. Vem ska man snacka med? Jag kan inte snacka med mamma eller pappa om det. Jag kan inte liksom gå till politiet. Nej, då blir ju kanske jag involverad i något. Man, jag tror inte man visste bättre. Nu kan du sända meddelanden anonymt. Du kan ringa hjälptelefoner och sånt ting, hvor du inte trenger att fortelle något om vem du är. Apparatet är så mycket större nu, føler jag då.
8: Ida Maria, har du tagit de här samtalen som läge? Har du och sagt ifrån till barnevern och såna saker?
6: Om jag pratar med unga direkt?
8: Ja, eller föräldrarna?
6: Ja, ja, absolut. Det är ju något vi gör ganska ofta, både i en vanlig fastlegepraxis, men nå på legevakt, inte minst när det kommer in väldigt ruse föräldrar som tänker att så fort de har fått sydd kuttet sitt för att de har gått på trynet i fylla, så ska de hemma till 12-åringen som är alene hemma, för exempel. Det ska de inte. Då är det gamla Karen ringer du här som sørger for at det er, for unge må ha det trygt, og som Christer sier, unge kan ikke velge, og det er ingen unger som har godt av å se foreldrene sine ruse, rett og slett, og hvis den ikke er i stand til å skjønne det selv, så må den få hjelp til å skjønne det, og det, så jeg har meldt barnevernet mange ganger på akkurat sånne situasjoner, ja.
8: Altså, som lege så har man jo plikt å si ifrån, men Svein, hvilken plikt har denna onken som har skrivit in? Vilken plikt har han till att ta tag i det här och kanske melde till barnevern och sådana där saker?
9: Ja, vi har ju alla människor i Norge plikter. Hvis vi ser att barn lider överlast, och då ligger ju listan i förhåll om vi är bekymrade, så i utgångsläget så ska vi gradera bekymringen om vi är lite eller mycket, och så hvis vi är bekymrade för att barn blir utsatt för övergrepp eller omsorgssvikt, så har vi plikt till att melde på det. Problemet är ju att väldigt många har inte lust att göra det, fordi de tänker vilka konsekvenser det vill ha. Det kan ju för exempel ha den konsekvensen att barnevernet vurderer att det här är inte något, och då har du lagat, eller man är i alla fall väldigt rädd för att man har lagat mycket styr utan problem, och så står det då i värsta tillfälle ett barn igen som både føler seg sviktet fordi noen har videreført det som barnet trodde var taushetsbelagt, og sviktet på at ja, men når jeg først gjorde noen ting, så skjedde det ingenting. Så det er veldig vanskelige beslutninger å ta. Jeg tror det her er en av de temaer som sikkert også Ida Marie og jeg har hatt veldig mange runder med i forhold til når skal man melde. Det finnes ingen fasit på det, så jeg tror dette her er veldig individuelt, men på en side så vet vi aldri, vi klarer aldri å overskue hva som er konsekvensen av hva vi gjør, og særlig ikke sånne situasjoner her som har med barn og foreldre å gjøre.
8: Ida?
6: Jeg tenker jo at jeg har veldig god erfaring med å ringe barnevernet anonymt og drøfte saken anonymt og få ganske klare råd og føringer der. Jeg opplever barnevernet som en veldig klok og innsiktsfull institusjon i samfunnet vårt, som og evner å gi gode råd både til privatpersoner og til helsepersonell, så det kan jeg anbefale.
8: Ida Maria, du ska få sista ord.
6: Ja, alltså måste jag bara minna om att barnevernet är inte bara någon som kommer och tar unga. De går ju in och evaluerar hvordan er situationen här, och stort sett så handlar det om att ge föräldrar tillbud om kurs och någon gånger också sätta krav till föräldrar. Alltså du kan inte rusa dig på den måten här, hvis du fortsatt ge ett gott hem till unga dina, och för exempel iverksette liksom, nå må du i kontakt med hjelpeapparatet här. Så det är väldigt mycket gode processer som kan ske med en liten pisk bak, ikke sant? Så jeg tror jo det at barnevernet ganske god på å spille familier gode. Så det ikke, man skal ikke være så redd for det.
8: Ida-Maria, om det nu sitter människor som tänker, borde jag prata med barnevernet? Hvordan gör man det konkret?
6: Da går man rett og slett på internett og til hjemmesiden til den kommunen som den ungen befinner seg, og så finner man telefonnummeret til barnevernetstjenesten veldig lett der. Så det bare å løfte opp telefonrøret og ringe.
8: Og du kan være anonym?
6: Absolutt, du kan være anonym, og du trenger ikke å si hva ungen du trenger ikke å si hva foreldre og du kan juge om at det en jintis eller for en gutt, for eksempel. Altså, men det, så det bare å ringe. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.
8: I Etikettator idag Ida-Marie Ringrud, legoartist, Christer Torjusen, komiker och psykologspecialist Svein Överland. Viss du väljer att delta i Noe så må du också vara villig till att tåla ulemperna, kritiken och konsekvenserna som följer med. Det handlar om att ta ansvar för egna valg nu. Och vi tar ett ordtag som väldigt många av oss har hört. Den som vill vara med på leken må tåla steken. Svein, du och jag är väl äldst i den här församlingen. Det hörde vi mycket som barn alltså.
9: Ja, det, for min del så tror jeg det var daglig 15 år. Og det var koblet til typisk når du kom hjem. Altså, det var en annen tid. Dette her, jeg jo født i 1969 da. Så det var en annen tid. Vi måtte være ute og leke. Det var ikke noe snakk om å komme hjem for en viss tid. Og det, mye lek var jo det vi i dag vil kalle for hergelek. Vi klatret i trær. Vi husker vi hadde slåsskamper mot gamle blokkene versus nye blokkene. Ved en anledning så var jeg med og så fanget en mot indianer og heiste han opp i et tre og opp ned, og så fikk han tvunget til å spise sitt eget snør, apropos omsorgssvikt. Så det var en annen tid, og det ble mye gråt og det var mye blod. Og da jeg kom hjem så var det ikke det at man ikke fikk trøst, men man fikk trøst pluss.
8: Ja. Har du varit med på det här så får du faktiskt tåla det.
9: Jag har ju en syster på halvannat år och hon också ville vara med guttarna och leka. Och då fick hon också gick nog sympati. Jag ville vara med och leka så borde tåla steken.
8: Christer, du har också hört det här mycket i din barndom eller?
7: Ja, alltså det var ju intressant att bli skutt på med krampesprettert. Og så høre noen som ropte at hvis du med på leken mot tåle steken, jeg var ikke med på den leken, jeg ble skutt på, så det sånn som Svein sier litt andre tider. Det var brutalt da, vi lekte jo cowboy-indianer som stort sett bestod av å binde fast jenter til trær inn i skaven og stikke av og sånn, så du kan ikke si at du, det hender at du må tåle steken når hun ble kjora fast. Så, ja, det jo litt sånn foreldrebegrep, det det jo, men fremdeles så gjelder det jo, det jo handling og konsekvens det handler om, at hvis du først gjør en vurdering av hva utfallet av det jeg sier, eller det jeg gjør nå.
8: Ida-Marie, fikk du høre mye av dette når du var liten?
6: Nei, men jeg tror det var litt sånn implicit. Det handler om på en måte en opplæring i sånn konsekvensvurdering og dermed også impulskontroll på en måte, så det kommer jo som naturlig konsekvens, og det klart at da, etter hvert da når du blir god på det, så lærer du deg å vurdere, ok, men hva steken her da, i denne leken her, og det sånn, det en skive med servelat eller det en halv okse, for du må ha oversikt over hva steken før du sier ja takk til å bli med på leken, og ikke steken proporsjonal, så må du også ha lov til å ha mulighet til å si nei takk til å være med på en lek, det vel det som litt essensen her.

0: person. Og mange av dem er veldig redde for kontrolltapp. Altså, de er redde for å gjøre noe der de mister kontrollen. Og de har for eksempel unge jenter som sier «Jeg har ingen beste venn, for jeg tror ikke at de kommer til å holde kjeft». Altså, det vi snakker om taushetslekkasje, den type ting. Så de tør liksom ikke å utfølge. De tør ikke å leke, da, for å si det med metaforen. Det tror ikke var et problem før. Jeg tror heller at det var det motsatte. Altså, folk, selv når de visste at det var en høy pris, så var det også mer sånn, du var feig, i hvert fall hvis du var gutt, der jeg vokste opp da, på 70-tallet, så var du feig. Altså, selv hvis du visste at det du kom til å brekke foten, så ville det, selv hvis det reglene, så var det liksom feigt å gå ut. Men nå tror jeg at det er nesten andre veien så er problemet, men igjen, nå er jeg liksom besserviser på at folk rett og slett ikke tør å være med på leken, fordi de tenker at det er noe sånn med liten skrift på reglene.
1: Christer? Mm.
2: Ja, jeg tror faktisk at yngre mennesker i dag er flinkere til å tenke konsekvenser. Her er et eksempel. Når vi var på fest, når vi var 16-17 år gamle den gangen, så velta vi rundt, kastet opp på hverandre, kom hjem kanskje med neseblod, så var det et rykte. Noe det gikk over stokk og stein i går. Nå så vet jeg, og blant annet sønnen min som er 18, og han sa at det nå faktisk er, hvis de er på fest sammen med folk de ikke kjenner, så er de mer moderate fordi at folk filmer. Folk tar snaps, folk, hvis noe skjer da, hvis noen passer ut på sofaen eller gjør seg bort, så sprer dette seg, og det blir ikke borte. Så de tror jeg på grunn av sosiale medier, så har de også blitt hakket smartere. Så er det også de som ikke har noe sperrer, som filmer slagsmål, som filmer folk som blir gjort overgrep mot. Da. Det er jo to sider av dette her. Men jeg tror faktisk de er flinkere nå til å faktisk tenke konsekvens enn det vi var.
1: Men betyder det, Ida-Marie, du använde det här med servelat och stek, betyder det att konsekvenserna idag för att vara med på leken är så mycket större än vad det var när till exempel Sven och jag var unga?
3: Ja, det kan nog vara det. För det som Christer säger, hvis du var på fest på lördag och virkelig dumme dig ut, så var steken att då måste du tåla lite sån ha-ha-peking i skolegården på mandagsmorgon, och det är obehagligt. Men att du ska bli filmet i ditt livs värsta øyeblikk og bli lagt ut på internett, og der lever til evig tid, det er en uproporsjonalt stor stek å tåle for å være med på leken, så det synes jeg er en uting. Men det jeg også må si, at det som jeg synes er en uting, er at jeg synes jeg ser en tendens, jeg vet ikke om det er sant, da får du korrigere meg på Svein, men jeg synes jeg ser en tendens til at det er mange foreldre som er livredde for at unga skal kjenne på konsekvenser av sine egne valg og handlinger, så de på en måte, de demper fallet noe så grådig, sånn at konsekvenser aldri blir kjent på kroppen. Men poenget er at hvis du får konsekvenser som er proporsjonale med lek, altså steker og lek er proporsjonale, så fører det til ganske mye livsmestring som gjør at du står stødigere når du møter utfordringer i livet senere. Så du må ikke ta fra unga det og følelsen av at fy filler, nå er jeg dum og meg skikkelig ut, og kanskje skamme seg litt også, ikke sant? Det er bra det.
1: Har du noen eksempel der, Ida-Marie, utan att hänga ut någon, att föräldrarna puser eller?
3: Ja, alltså det är ju ett helt okänt fenomen, för att säga det slik, att jenter i flock kan vara ganska grusomme mot varandra. Och så si då att det är det att det virker, att det utvecklar sig, och så är det någon som verkligen har varit ordentligt äcklig mot någon andra i sociala medier eller ett eller annat sånt, eller i plenum eller mobbe eller vad som helst, och så kommer det en topp hvor den som det går utover sier, nei, nå er det faktisk nok dette finner jeg meg i, og går og forteller at noen, og så får da den ungen som har ikke vært noe grei, får kanskje da respons, altså konsekvens i form av at andre unger som den offeret er venn med, gir en klar melding at nå har du oppført deg kjempedårlig. Og da har jeg jo sett eksempler på at foreldre av dem som har oppført seg kjempedårlig da rykker ut og tar kontakt med foreldre av de unger som har reagert og sagt at barnet mitt fikk en veldig vanskelig melding av ditt barn. Ikke sant? Og det kan vi ikke drive med. De må få ordne litt selv også.
1: Svein? Ja, Ida-Marie säger att det kanske är det ett litet generationsskifte utegångare, ser du det?
0: Ja, jag ser det. Alltså, men alltså, jag ser det i privatpraxis min privatpraksis i Trondheim på de pasientene jeg har. Mm. Men jeg vil tro det representativt også, så vil jeg si det at

0: hvis du vil som forældre, og det vil jo at barnet ditt skal få, skal si, godt selvbilde, så det den beste måten du kan gjøre det, og så sikre at barnet får ganske mye kriser og flauser, og fikser det etterpå.
1: Ja.
0: Og det det vi i psykologien kaller for mestringstro, self-efficacy heter det på engelsk. Så selvtillit jo det at du flink i noe, men hvis du skal ha et godt liv, så handler det om å være trygg på at hvis alt sammen går i stykker, så skal du jagge med klar og fikse det. Men hvis du aldri har opplevd selv den minste ting, eller hvis det andre som har fikset ting for det, så får ikke du den erfaringen. Altså ved å stramme igjen og passe på og hjelpe til, veldig forståelig, jeg har jo vært, eller foreldre selv, med voksne barna, så veldig forståelig, for det en veldig reaksjon, det veldig hardt å ikke gjøre noe når du ser at barnet ditt faktisk trenger noen ting, men noen ganger så klarer barn seg veldig bra selv, og veldig mange ganger så klarer barn å ordne opp i selv, men da må de få tid og mulighet og arenene til det, og da må vi foreldre kanskje trekke oss litt bort, og det hater jo foreldre.
1: Det, Ida, du skal få slippe til, men Christer, det her gjelder jo absolutt voksne også, at har man vært med på leken så må man tåle steken. Du fortalte til meg en vann vittig morsom historia, eller kanske inte så himla kul i längden, men när du agerade lite dumt och var tvungen att ta en del konsekvenser av det, fortell.
2: Du tänker på tatueringen?
1: Ja.
2: Jag var nyskilt och väldigt sur och den gången bitter, nu jag heldigvis slutat med på ett punkt. Så var Halvor, min makker og venn og kollega Halvor Jonsson, sa «Nå trenger du en ferie», så vi dro han og jeg til Bangkok. Første kvelden så havna vi på det vi kaller for en brutal snurr, og fant ut at «Nei, men skulle man tatt en liten tatuering da?» Så veldig impuls, ikke gjør dette. Vi tok en tatuering, der står det PM, det betyr påg med hånd på irsk, og det kyss meg bak. Det var den, det var de følelsene jeg hadde da. Kyss meg ræva, rett og slett. Og Halvor tok den samme. Og dagen etter så gjør vi alt annet enn å ta vare på oss selv. Vi jo ute i basseng, vi skjermer jo ikke denne tatueringen mot noe sol, noen ting. Alt dette vet jeg godt at man ikke skal gjøre. Jeg har jo mye annet kladd på kroppen fra før, så det gikk jo betennelse i disse tatueringene, og vi havna på sykehus. Og da lå vi da på hver vår sånn slaktebenk på sykehuset, to røslige menn fra Norge, og disse sykepleierne kommenterte jo «You have same», bare sånn «Yes, we do». Sånn, «Why? Because we're idiots». Så den tatueringen, fordi jeg fikk jo panikk, jeg begynte å google, og der sto det «A bad tattoo can actually kill you», og jeg tenkte at nå må jeg amputere armen. Ren dødsangst, men den har blitt en sånn, hver gang jeg nå jeg ser på den hvis jeg må vurdere sånn hva blir konsekvensene nå, Christer, hvis du gjør dette? Så den fin å ha med seg.
1: Det her var vel et ureksempel på å være tvungen å tåle steken antageligen når man gjør noe dumt. Svein, dette med å ta ansvar for egne handlinger, psykologisk sett, det er vanskelig av og til. Det är inte nog lätt att göra det.
0: Nej, det står väl i skrift nu att vi ser splinten i den annans ögon men inte bjälken i vårt eget. Vi har en tendens till att unnskylla allt vi gör med att det andra, men hvis andra gör det samma så är det deras fel. Så det är ju det som i psykologin kallt för en fundamental attributionsfel, alltså att när vi ser en annan person har en dålig dag så tänker vi att när det är sån han är, men hvis vi har en dålig dag så är det något speciellt som har skett. Mm. Så det är ju skulle säga jag jobbar hos i forvaringsavdelen og fengsel, er folk som har drept folk, ikke sant? Eller voldtatt folk, eller drept folk flere ganger, men veldig ofte så, nei, jeg ikke noen drapsmann, det var bare, ikke tilfeldigheter, men...
1: Det er ikke den jeg er?
0: Nei, det er ikke den jeg egentlig er, for å høre, og så bruker jeg si at, men hvis du... Det hva jeg tror på da, jeg tror at vi er det vi gjør.
1: Men hvis vi tenker oss precis tvertom, altså omvendt her, den som er med på leken ska aldrig tåla steken. Om vi tar dina då som du pratar med i fängsel, skulle de hellre inte ta konsekvensen alls? Eller finns det djupt i oss en önskan om att göra upp för oss?
0: Ja, det är ett djupt filosofiskt spörsmål, och de som är möte som är dömt för varg är nog inte representativa för resten av människorna. De vill ofta ha mycket mer, varit mycket mer utsatt för trauma. De har kanske också en genetisk tillbehörlighet inför psykopati, en del sådana ting, sådär där. Men det som väldigt många säger är att jag vill gärna ha straff, men nu har jag fått nog straff. Så bara det har varit i en rättssak, bara det att det är straff nog.
1: Men det finns ett önskan om att ta konsekvenserna av sina egna handlingar?
0: Jag tror att för de flesta av oss så har vi det. Vi vill gärna ta konsekvenserna, men vi vill inte ha så stora konsekvenser. Så ser jag forskjellen på det. Ja. Och så är det någon som tänker att nej, jag är så speciell och att alla regler är fint, men det gäller inte för mig.
1: Men de är ganska få. Men du möter dem säkert.
0: De är heldigvis få. Men desto värre möter dem hvis du möter fel person. Då.
1: Ida Marie, du på legekontoret så möter ju du bokstavligt talat ganska många människor som kanske har misskött sig länge och som blir psyke på grund av det. Förteller du om det? Eller?
3: Nej. Alltså, hvis du inte har skjønt i Norge 2026 att det är farligt att røyke, att du inte borde røyke, så er det noe vits at jeg forteller det, for det, da mangler det noe fundamentalt, så det vil ikke ha noe å si uansett. De som kommer til meg og har for eksempel utviklet kols, da, ikke sant? De vet jo at det er fordi de har røyket for mye, for lenge, de vet konsekvensen av det, og alle er så skamfulle. Det er ikke min jobb å fortelle deg at nå kan du ha det så godt, du som var så dum. Det som er min jobb er å si, ok, men da har vi denne situasjonen, da må målet være at du skal ha best mulig livskvalitet, lengst mulig. Og så, hvis du har det i deg, hvis du kjenner på noe i deg som har lyst til å prøve å redusere på røykinga, eller kanskje slutte, så kommer du, for det kan jeg hjelpe deg med. Men kom når du er klar. For du er et voksent menneske, og du tar de valgene som du tenker er best for deg selv, og det er ikke opp til meg å dømme deg. Min jobb er å hjelpe deg. Og det kan være mange grunner til at folk røyker, selv om det er dumt. Altså, som min kjære kloke far sier, kloke mennesker gjør dumme ting, sier han. Og det er faktisk sånn det er. Og Det er jo ingen med kols som saksøker noen for det de har fått kols. De vet veldig godt hvorfor de har fått det selv.
1: Christer, er det litt frestende å si til folk som du skjønner lever konsekvenserna av sina egna valg, at om inte säga det så tänka i huvudet att ja, den som är med på leken må tåla steken?
2: Ja, för jag liker att tro att vi vet bättre, och som jag också sa i stat, det är mer öppenhet runt personliga problem, och jag har ju måttet liksom jag har blivit fortalt det själv. Jag har också sagt till andra att hvis du kör på som du gör nu så vet du att det här går ju inte bra, men det är vanskligt för man är glad i folk. Ikke sant? Man har empati, man har følelser og ser at dette her går ikke riktig veien, og hvor mye energi skal man bruke, eller hva slags venn skal man være, skal man hele tiden påpeke det du gjør er feil, og så nytter det kanskje ikke å si, skal du og jeg sette oss ned, eller skal vi gjøre noe sammen som kan nøytralisere den kursen du er på. Så det er kompleks, men det er lettere i dag, vil jeg tro. Fordi alle har jo sitt å slite med. Jeg er jo en floskelmann, sier. Vi har alle vårt.
1: Just det. Svein, helt til slut. Hvordan tar man konsekvensene av egne handlinger? Hvordan blir man en menneske som gjør det?
0: Veldig mange av oss har jo såret eller verste tilfelle skadet folk, så da begynner du med at du går til den du har såret og skadet. Men hvis ikke du har muligheten til det, så må du igjen da, min tanke er at da må du finne noen andre du kan hjelpe. Jeg har jo selv også, jeg var jo i Litauen i fjor, og da gikk jeg og skriftet en gresk ortodox kirke for første gang i hele mitt liv, og da spurte jeg om han kunne engelsk, så sa han nei, og så spurte han kan du litauisk, og da sa jeg nei, og så sa han nei, men det spiller ingen rolle for han der oppe, han forstår det uansett, så snakk norsk. Så det å begynne å snakke til seg selv kan være en fin start, men hvis du skal gjøre ting bra igjen, så må du gjøre noe. Det hjelper ikke å snakke om det. Jeg synes å be om unnskyldning er en fin start, men det er ikke nok. Men nå er jeg psykolog da, ikke prest, bare så det jeg har sagt. Altså. Men jeg tror at veldig mange når de først går over det steget der, til at de ikke bare snakker om det, men faktisk gjør noe konkret, så känner de sig mycket bättre efterpå. Så sånt sätt så är det en liten egoistisk komponent att vara och göra ting bra igen efterpå.
2: Ja, så du visst du snackar för mycket med dig själv blir man ju fort stämplad som gärn också vill jag tro.
0: Ja, exakt. Jag snackar faktiskt högt med mig själv en del för det när jag har haft en dålig dag eller har gjort något dumt så har jag tro på positiv självinstruktion alltså vi kallar det psykologin och så snacka högt för det hör gärna det och så kommer det också från en trovärdig kilde. så jag syns att folk väldigt ofta snackar högt med sig själv men snackar dritt till sig själv för exempel damer som står föran spegel och säger åh jag är så fight för exempel det är ju direkt psykologiskt skadligt. Mm. I så fall då så måste du kontra det med fem positiva och det är ju apropå som det är kärlekslivet också ikring sant hvis du säger något dritt till kärsen din så må du si fem positive ting tilbake, for hjernen vår den tar mye sterkere mot negative ting. Så slike ting tror jeg viktig på. Det små ting vi kan gjøre i hverdagen som har faktisk effekter.
1: En fin samtale fikk vi utifrån detta ordtaket som altså var den som vill være med på leken mot tåla steken. I etikettaten idag lege Ida-Marie Ringrud, komiker Christer Torjusen och psykologspecialist Svein Överland. Vi har fått en mejl från en lytter som har ett dilemma om organdonation och hon skriver så här. Hej, jag är etiskt förvirrad runt organdonation och jag lurer på om det kunde hjälpa mig med det här. I utgångspunkten så syns jag det är riktigt att donera organerna sina. Men jag syns det är mera sammansatt än det ofta blir framställt. För mig så är det en forskel på att donera bort en nyre sammanlignat med till exempel hjärtat. Och jag ville nog icke donerat bort hjärnan min till forskning. Men jag vet inte helt varför. I hur stor grad äger man sin egen kropp efter att man är död? Och i vilken grad är det etiskt försvarligt att hävda en självbestämmelserätt över egen kropp när man är död på bekostning av att hjälpa ett annat människa? Hilsen en som vill vara anonym. Och först till panelet, är ni organdonorer, Ida-Marie?
3: Oh yes.
1: Ja. Christer?
2: Oh ja då.
1: Och Svein?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För det är en feig stackare som inte klarar att omsätta vad jag faktiskt menar i konkreta handling.
1: Ja, vi må
3: det var strängt.
1: Ja, det var strängt. Det var vad menar du med det?
0: Nej, jag menar det att det är egentligen föregång donation. Men som man säger put your money where your mouth is.
1: Nej. Mm, ja.
0: Så jeg har liksom aldri gjort det, og det er det jeg vil begynne med sympati til den personen da, for jeg forstår veldig godt den følelsen. Og det er forskjell på følelse og logikk. Og noen ganger så stritter følelsen imot selv om man logisk sett vet at noe er riktig. Og for meg så gjør det da.
1: Mm.
0: Så det kan jo hende med å krype til korset etter vi er ferdige i dag da.
1: Ida-Marie, hva er reglene rundt det? Kan du redegjøre litt for det?
3: Når et menneske dør, som kan være noen som kan være organdonor, så er det til sjuende og sist de pårørende som bestemmer, egentlig. Og det de blir spurt om da, er at hva tror du at dette døde mennesket ville ha tenkt om den var her og fikk lov å si det? Og selv om, og det skal sies, selv om jeg er registrert som organdonor på alle mulige måter som er mulig, så har fortsatt mine nærmeste anledning til å si nei når jeg er død.
1: Ja, så det är egentligen inte du som bestämmer över din egen kropp.
3: Helt riktigt. Det är därför det är så viktigt att si högt och tydligt vad det är du vill och önskar.
1: Men kan de förrörande säga jag donerar allt, även om du inte ville det?
3: Ja.
1: Det kan de.
3: Mm.
1: Kan man säga att man kan donera några organ men inte några andra, eller?
3: Altså de pårørende kan si det, ja. Men ja. Det er klart, i alle naturlige fall så er det jo det den avdøde selv har uttrykt og ønsker, det skal respekteres. Så hvis man har en sånn nyre, det er greit, men ikke hjerte, eller for eksempel hornhinner, det er det ganske mange som sliter litt med å se for seg at de skal liksom ta ut øva og skrelle til hornhinna. Men man kan jo legge sånne føringer, og i så å si alle tilfeller så vil jo det bli respektert, ikke sant?
1: Mm.
3: Men til sjuende og sist er det de pårørende som bestemmer.
1: Men er det sånn, nå holder jeg meg kvar hos deg litt igjen, for vi må få litt fakta på bordet. Mm. Det även om du säger att du vill bli organdonor så är det inte så ofta det du kan bli det, är det
3: nej.
1: Inte så?
3: Nej, det är helt riktigt för det för att du ska kunna bli en habil donor sån stort sett nu pratar jag lite I överskrifter så jag kan säkert arresteras på mycket där jag säger nu men I huvudsak så måste du ha varit frisk och rask och så måste det ha skett något katastrofalt alltså något som är helt oförenligt med vidare liv det först då du att det kan bli aktuellt men själv efter det så är det sant man prövar ofta att behandla länge det kan vara att organen då inte kan brukas allikevel det är något med transport till sjukhuset där time is of the essence som vi säger på Toten. Och så är det också vävsförlignlighet, alltså det ska vara genetisk match, det ska vara blodtype match, det ska vara störelsesmatch, så det är ganska många faktorer som ska klaffa för att man faktiskt kan donera ett organ efter sin död.
1: Ja. Men nu tillbaka till det etiska. Christer, du sa ja, du är en organdonor och med utropstecken efterpå. Fortell.
2: Jeg jo ateist på min hals, selv om man med årene også begynner å lure og pønske, akkurat som Svein, døden og alt mulig, men jeg tror jo ikke det noe, at jeg har bruk for noe etter at jeg har lagt på røret her. Så dersom jeg nå til formodning skulle ta kvelden kjapt, så hvis det mulig å donere hjernen min, så ser jeg det som utrolig fascinerende at noen skal få dette. Jeg har, det jo komisk bare tanken da, men nej, jeg har ingen betenkeligheter med det, fordi at jeg tror at det game over, og jeg har klokketro på vitenskap og forskning.
1: Svein, Herman, den her innskriveren, hun jo som sagt forvirret, Lidiana. Og det hun undrer også på, det er hun et dårligt menneske, fordi hun vil ikke donera sin kropp på det här viset.
0: Ja, och sen vi sitter då inte I besservisseretaten men I tikketaten så tänker jag att det lika jag har ju varit I tikketaten för och lika minne folk vad är egentligen etik. Så liksom besservisser det men etik handlar ju nettopp om alltså vi har moral det är liksom reglerna som är olika från by till by och land till land och kultur till kultur. Och så etiken det handlar om att du är kritisk till reglerna. Och du ser det reglerna på något sätt konsistente. Är det bara ting man säger eller ting man gör? Det är det som heter den etiska diskussionen då som jag vill säga är det viktigaste och det är det vi driver på med här, ikke sant? Och det att det är förvirrat. Hej, allerede check. Då är jag gått in I en etisk diskussion då. Så jag tänker oavsett det att vara etisk förvirrad eller det att vara förvirrad I utgångspunkt är ett väldigt fint utgångspunkt. För det visst är det sån någon detta här är en sån no brainer så är det liksom inte någon då har du missat något tror jag.
1: Då är precis. Men kan hon känna på att hon är ett lite dålig människa?
0: Jag tror det kanske det hon gör. Att hon känner på att hon menar att hon inte borde ha den känslan att det borde ha varit klarare för hon brukar vara ordet etisk försvarlig tror jag brukar. Och klart ja det hon gör är etisk försvarlig så länge hon på något sätt tvivlar och osäker på vad hon gör och då är nästan oavsett vad hon väljer att göra till slut så länge hon har brukt en god process med på något sätt att finna fram till det så är det riktigt. Så en beslutning är inte nödvändigtvis riktig för det för till något gott en beslutning är riktig för du har brukt goda beslutningsprocesser. Det brukar jag säga. Och det hörs ju så hon är gott på gånger. Alltså oavsett tänker vad hon konkluderar med så är det etiskt försvarligt att bruka hennes ord så länge hon på något sätt har strävd med det. Och tillägg nu så har hon bett om råd. Så hon har ju I motsättning till många andra för exempel mig själv på vår organdonation så har hon också öppnat upp för att önska andra sin inspel. Så det är guld.
1: Ida Marie är för att svara på hennes spörsmål då, syns du att hon är ett dåligt människa eller sämre för att hon kanske inte vill donera bort sitt hjärta.
3: Nej, för att det är ju inte av och på. Alltså ja, du har jag syns du har gjort ett gott etiskt val, visst du har sagt att du vill vara organdonor, men det är inte därmed det är inte automatik att du därmed har gjort ett dåligt etiskt val, visst du säger nej. Det är nog med där stötte Svenne att det är processen fram till det, för där tänker jag att du har pliktat dig och sätta dig in I vad det är som faktiskt gäller här för du når ett standpunkt, men där och han nådde ett välövervägt standpunkt, det gör det till ett dåligt menneske, hvis du da lander på at du ikke vil være organdonor. Men det neste interessante spørsmålet da, at hva hvis du selv kommer I en situasjon hvor du faktisk trenger et organ fra en organdonor, vil du da uten å blunke takke ja til det?
1: Ja. Det noe forskjell der?
0: For meg så vil ikke det ha noe med saken å gjøre i det hele tatt. For det, vi må ta utgangspunkt i hva vi tenker, uten å på en måte bruke sånne den type argumenter i det hele tatt. Altså, jeg vil jo heller snu på det. Altså, folk som følger moralske regler uten å reflektere over det, de er ikke dårlige mennesker dem heller, men det vil jeg ha vært mer bekymret for det. Fordi å bare følge moralske regler, eller til og med bare for å følge regler fordi det er inn på sosiale medier av hver organdonasjon, nå vet jeg ikke det, for jeg ikke på sosiale medier, men det vil i hvert fall være etisk, ikke forkastelig, men ikke etisk forsvarlig. Så jeg tenker vi må holde oss til saken her, og i stedet for å tenke, det er sånn type sånn at ja, folk er syke, eller tenk hvor feil de har det i Afrika, på en måte, den type argument synes jeg ikke noe særlig om.
1: Men Christer, synes du at hun er et dårligt menneske for at hun ikke vil donere bort kroppen sin?
2: Absolutt ikke, for dette er et valg. Du har jo retten til å bestemme over deg selv, og til og med hva som skal skje etter døden, om du vil kremeres, begraves, eller... Ja, Kristoffer Schau søkte i Oslo kommune om å bli kastet i søpla, og fikk jo avslag som et eksempel. Men igjen tilbake til det der med, man filosoferer jo over hva skjer etterpå, var dette det, er det bare dette det var, og hva skjer, og vi vet jo ingenting, det er ingen som vet hva som skjer, så det er ikke, du er ikke et dårlig menneske, selv om du synes at det er vanskelig å gjøre.
1: Nej, är det någon forskel? Syns du det, Christer, att det är någon forskel på vad de gör med din kropp efter din död? Alltså, spelar det någon som helst roll för dig?
2: Nej, för att vad heter det jordiske gods är det man kallar kroppen sin? Jag vet inte. Är det det? Jag vet inte. Nej. Nej, det är ting man har det. Vad det heter? Ja, alltså
1: dina levningar.
2: Ja, väldigt rart att det är levningar när man är död. Oavsett, nej, jag har ju inte bruk för mig själv längre efter det. Så
1: det spelar ingen roll. Nej. Ida-Marie.
3: Dette handler jo djupest sett om spørsmålet. Hva er døden, og hva skjer når vi dør? Det er det handler om, og det kan vi ikke svare på. Der må alle finne sin egen sannhet. Og der får aldri vært noe fasitsvar på dette her. Men jeg tror at det å ha en trygghet i om at man har autonomi over seg selv, og hva som skjer med en, både når vi er levende og når vi er døde, det gir en trygghet mens vi lever. Så jeg synes jo det, at det er veldig viktig for meg at det et menneske uttrykker mens de lever, det skal vi søren med respektere når de dør også. Det er fryktelig viktig for at alle de som lever skal ha en trygghet. Og det, du kan si at vi er på en måte enige om at ja, det å bli organdonor, det er etisk sett veldig fint, men jeg har lyst til å problematisere det litt også, litt i forhold til hva som ble sagt her før også, at for det å være sånn der, og jeg kjører elbil, og så er jeg veganer og økologisk, og så er jeg organdonor, som at man skal få en sånn der, når det handler om liksom den der bekreftelsen utenifra på at man er et sånn der glorifisert helgen på en måte, da også blir jeg litt sånn der, litt sånn kvalm i munnen. Så på organdonordagen, da sier jeg ja, jeg er organdonor, og det er lurt, men jeg driver ikke flasher der, for det blir en sånn der godhetsmasturbasjon på en måte, det orker jeg ikke. Jeg synes ikke det er så etisk.
1: Ja, ja. Hvis vi går på det rent vetenskapligt, Ida-Marie, er det noen forskjell på å donere nyren og donere hjernen? Nei. Når man er død.
3: Bortsett for at det er umulig å donere hjernen. Ja. Altså, du får ikke transplantert den i et nytt menneske. Det har kunnet være utrolig spennende. Da hadde jeg tenkt meg å bli dronning Elisabeth, for å si det riktig, det hadde vært artig. Men det som er, hvis du donerer kroppen din til for eksempel forskning, da, det er jo min plan, hvis det ikke kan brukes til organdonasjon, som det er lite sannsynlighet for at det går, så er det jo da at da kommer det, så fort jeg har trekt min siste bud, så kommer det en gjeng fra Anatomisk institutt i Universitetet i Oslo og tar med seg levningene, og så forbereder det et par-tre måneders tid, og så er det bare for medisinstudenter å go wild på en måte. Altså, det er min plan. Og da havner hjernen min på et glass, og den blir skjært med en forsøkning på en brødfjord for ikke, ja, for å se på alle deler, og det gir meg altså så mye glede å tenke på det. Ja, men det gjør det.
1: Christer, hva skulle de, hvis du donerer da din kropp til forskning, er det aktuelt forresten? Skulle du kunne tenke deg det, og bare gjøre det?
2: Ja, når jeg sitter og hørt på samtalen, tenkte jeg, hva er muligheten for å bli stoppet ut? Men det er jo sikkert ikke lov det heller, men Nej, vet du vad? Jag ville selvfølgelig, hvis det kan, dette greiene jeg har dratt på gjennom mitt liv kan brukes til noe, om det kan hjelpe forskning, vitenskap eller noen, så er det jeg er up for grabs.
1: Herligt. Tusen hjertelig takk, kjære panel. Ida Marie, hvordan blir man organdonor?
4: Det er ganske lett. Man går på internettet sitt, og så taster man inn organdonasjon.no, og da er det en stor grønn knapp midt på siden hvor det står «Bli organdonor», så trykker du på den.
1: Og så forteller man sine nærmeste.
4: Absolutt. Og jeg har bakgrunn på telefonen min faktisk, sånn når det låst skjerm, på at jeg organdonor, og dette mine nærmeste. Sånn at det jo, hvis den virkelig så hardcore organdonor sånn som jeg så anbefales det.
1: Tusen hjärtligt tack för denna gången i etiketaten idag, alltså Ida Marie Ringrud, legoartist, Christer Torjusen, komiker och psykologspecialist Svein Överland. Och visst ni vill höra flera etiketater så finns de på appen NRK Radio. De som har gjort etiketaten idag, de heter Hege Strömsnäs som är producent och Madeleine Cederström som har suttit här.
5: Podcast fra NRK.
6: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
7: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
6: Mannen sikter og skyter etter folk.
8: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
9: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
10: Hør bueskytteren i appen NRK Radio.
11: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget i fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer i Israel har økt kraftig det siste året.
12: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
13: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
11: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser i saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret i et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk i natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også i Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept i et russisk luftangrep i natt, det skriver guvernøren i regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
14: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
11: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
15: Dette Ekko.
1: Musikk
15: Senast på mandag kom det fram at en 16-åring fikk hjelp til å rømme fra en norsk barnevernsinstitusjon. Svensk politi mener han reist over grensa for å drepe på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot. Samtidig styrker regjeringen og innsatsen mot barn- og ungdomskriminalitet med 800 millioner neste år, og kommer dermed opp i nesten 2 milliarder på 3 år. En helt enorm sum. Men vet vi egentlig hva som fungerer? En lytter lurer på om vi ikke bare kan stenge landegrensene. Om det et tiltak som kan fungere, skal vi finne ut av i den neste timen. Du hører på Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Jeg heter Jean-Christine Sena.
16: Spør Ekko.
15: I et ungdomsfengsel omringet av høye gjerder sitter en 17 år gammel gutt i et lite besøksrom. Rommet er spartansk møblert, med et par stoler, en liten sofa og noen plastplanter i vindøyet. De svarte joggeskoene hans dirrer rastløst opp og ned mot gulvet mens han snakker med journalisterne fra Brennpunkt.
17: Nei, det, hvor det startet? Nei, det er på en måte mitt kriminelle liv utviklet seg til å være fra et plaget barn, et barn som trengte å bli sett, et barn som trengte å, hva skal jeg si, få hjelp.
15: Mr. Nobody, som 17-åringen kalte seg, er dømt til 14 år i forvaring for mellom annet medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige og 3 drapsforsøk, men har anket dommen. I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, som ute i dag, blir vi mellom annet bedre kjent med han og hvordan han endte der han i dag. For hva det som gjør at noen barn og ungdommer blir dratt inn i de kriminelle miljøene, og hvordan kan vi både hjelpe deg ut og forebygge at flere havner der? Har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker rundt ungdomskriminalitet, så kan du skrive eller lese inn meldinger til oss i appen NRK Radio. Søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Og i studio så har jeg fått et veldig kompetent panel som skal hjelpe oss med den neste timen med å forstå disse her barna og ungdommene bedre. Cecilie Lille og Skari, du er leder ved Øst politidistrikt, et område hvor flere av sakene der ungdommer har vært involvert. Godt følelse, velkommen.
18: Takk.
15: Og så har vi også det, Marco Elsefader, du er tidligere basketballspiller, men har mange års erfaring med arbeid med ungdom og reiser rundt i dag og held foredrag om hva ungdom trenger fra oss samfunnet. Og så skulle vi egentlig hatt med oss psykologspesialist Semir Popovats, men han ble dessverre syk, men det er på vei en gjest som har snudd seg i siste liten og blitt med og er på vei hit med taxi, så vi blir til sammen 3 her, men først. Hva tenker dere om det Mr. Nobody sa her i starten? Vi kan begynne med det, Lille og Skari.
18: Ja, det er bekymringsfullt. Viktig allikevel å minne på da, at det er heldigvis noen få som begår og blir tasket til å begå alvorlig kriminalitet. De fleste barn er egentlig veldig skikkelige i dag, så det er et perspektiv. Så er det slik at den tilgjengeligheten som barn og unge i dag har, særlig på nett, den utgjør en sårbarhet som vi må ta på alvor som samfunn, fordi det er for kort vei til å sitte og kjenne på et utenforskap, og til å plutselig bli sugt inn i en ganske profesjonell og kynisk verden, og hvor ting kan gå veldig raskt.
15: Vi skal snakke litt mer om hvor lett det er faktisk å bli sugt inn i dette her, men Marco Elsefadi, hva tenkte du da du hørte Mr. Nobody her i starten?
19: Nei, det er jo trist å høre hvordan ungdom blir brukt og utnyttet, og det tar lang tid før de selv skjønner hvordan de har blitt brukt, og det, men de kommer aldri til å skjønne det. Sånn, så når han her kommer til å sitte i forvaring i så mange år, så kommer han til å skjønne det år etter år, at hei, her sitter jeg alene, jeg er blitt glemt, det der brorskapet de snakker om, det er borte, og jeg står igjen alene igjen. Og det er liksom, de store taperne er jo disse ungdommene som tror at de gjør viktige og store oppdrag for at de skal liksom, hva skal jeg si, få sin posisjon internt da, i disse miljøene, og bli, hva skal jeg si, sugt inn av sine forbilder. Mm. Og det er trist, og jeg tenker at det er tankevekkende at vi, ja, det er jo egentlig en dragkamp da, mellom dette miljøet, som prøver å gi dem et alternativt liv, og også andre i samfunnet som prøver å suge dem tilbake. Så er spørsmålet, hvordan posisjonerer vi oss da i denne dragkampen?
15: Og det skal vi prøve å finne ut av nå i den neste timen. Men først bare, Cecilie Lillåskare, hvordan er situasjonen med ungdomskriminalitet i Norge i dag egentlig?
18: Ja, så på noen områder så ser vi jo at den, altså den øker på noen områder, og så er det ikke noe dramatisk økning som sådan. Det vi ser og er bekymret for, det er den mer alvorlige kriminaliteten, og at noen barn og unge blir multikriminelle, og kanskje også begår da mer alvorlig kriminalitet, reft den saken som man drar opp innledningsvis her. Det er den vi er bekymret for, og vi er også, i Øst politidistrikt, der jeg er politimester, så har vi også denne type saker, hvor det står ganske profesjonelle aktører bak, og hvor man blir forsøkt utnyttet til å begå type alvorlige hendelser som får enorme konsekvenser for dem hvis de bidrar og blir med på dette løpet. Så det er klart at dette er et område som politiet er godt oppmerksom på, og hvor vi også er opptatt av å bruke forskningen og bruke kunnskapen vi har for å dekke opp hvordan vi skal klare å komme godt i inngrepen med den type problematikk, fordi det er så sammensatt, og det er viktig at vi jobber både reaktivt, men kanskje først og fremst forebyggende med den type ungdomskriminalitet.
15: Ja, for altså, hva type ungdomskriminalitet er det egentlig vi snakker om?
18: Her snakker man jo om at man blir utnyttet til å både, alt fra å begynne å selge vape på skolen, til å selge narkotika, til å tape seg alvorlig voldsoppdrag, som å plassere ut eller kaste en håndgranat, har vi jo sett i bybildet. Den type hendelser er alvorlig, og det er derfor jeg tror, når det også begynner å få et uttrykk i det offentlige rom, sant, så er dette enda mer utfordrende for oss. Så akkurat denne, når vi kapsler inn og ser på den type kriminalitet, så er det ganske alvorlig.
15: Ja. Og som sagt, hvis du som hører på nå har spørsmål eller tanker som du vil dele med oss og ekspertpanelet vårt, så er det bare å bruke appen NRK Radio til å skrive til oss. Og Marco Elsafadi, altså, da er som ung gypling og for over 20 år siden satt i billettlykka på kinoen i Bergen, så kom du ofte innom en ungdom som du skulle ta med deg på kino, og allerede da så var du godt etablert innenfor det med å jobbe med ungdommer. Hvordan har du merket utviklingen blant unge gjennom alle de årene du har jobbet med dette her feltet?
19: Altså, jeg har jo sett at mye av statistikken peker riktig vei. Sant? Så ungdom, som du sa, de fleste ungdommene har det veldig bra, er fine, skikkelig ungdom. Og så er problemet det at volden har gjerne eskalert. Sant? Vi ser at det blir brukt mye mer våpen, kniver, macheter, ting som er mye mer lett tilgjengelige. Det er liksom, tidligere så opplevde jeg at det var en slags kodeks på at det gjør man ikke. Man slåss, men man unngår helst våpen, for da eskalerer jo volden så fort. Nå har vi vært borte i ungdommer som er redde fordi de går med våpen selv, for de vet at da blir de mer utsatt. Vi har ungdommer som har levert fra seg skytevåpen og kniver til oss, fordi at de vil ikke lenger. For de er redde for å havne i en voldssituasjon som krever at de må trekke våpen, og da blir det jo selvfølgelig også brukt våpen imot. Så dette er jo ting som vi ser nå, at det er en negativ utvikling, da. At vi har knivbruk blant mye yngre barn, og mye mer knivbruk, spesielt da, i voldssituasjoner. Og det er ganske alvorlig, og det må vi se nærmere på.
15: Hva er det som gjør at det har blitt så mye mer alvorlige våpen og bruk av det?
18: Dette er jo også sammensatt. Dette blir jo en metode og et system knyttet til særlig organisert kriminalitet, og hvor det er en tøff linje, så har vi jo hatt dette tidligere også. Det har jo vært perioder med ganske alvorlig våpenbruk. Hvis du har hatt denne type klassiske gjengkriminaliteten som vi hadde tidligere, nå ser vi jo en litt annen struktur. Nå er det nettverk som er mer flyktige, men de samme metodene brukes jo, sant? Så det handler jo om å ramme og gjøre opp, eller også rent det med represalier hvis man ikke følger det systemet som man er plukket ut til å følge opp. Så dette er nok ikke så nytt i seg selv, men jeg er helt enig i at vi er jo nødt til å bekymret for den utviklingen som ikke er bra, og kanskje særlig det at i dag så er det en annen type ungdom og barn altså, som rekrutteres inn i å begå veldig alvorlig kriminalitet som de kanskje ikke egentlig mentalt har sett for seg at de skal at de skulle gjøre, men at det egentlig er andre grunner til at de blir trukket inn i det. Så den klassiske gjengtilhørigheten i dag er en litt annen, et annet begrep da. Så det er ikke noe enkelt svar på det du spør om, men jeg tror det er viktig å være klar over disse fenomenene. Vi har en del kunnskap også fra politiside hvor det samles informasjon på de fenomenene vi har, og får også god kunnskap fra utlandet gjennom for eksempel Europol-samarbeidet, så vi lager jo temarapporter produserte av Kripos særlig, men også Økokrim på dette området, fordi vi må jobbe kunnskapsbasert og prøve å forstå hva som er årsaken bak for å klare å bruke de rette virkemidlene.
15: Mm. Og vi skal komme litt mer inn på årsaken bak ganske snart, men Marco Elsa Fadi, ser du endring i hvem som oppsøker dere som trenger hjelp for å unngå å havne i de kriminelle miljøene, eller som dere selv oppsøker for å hjelpe?
19: Nei, ikke direkte, for vi får på et vis oppdragene tildelt som regel fra barnevernstjenesten, og ungdom som havner i barnevernstjenesten er alle typer ungdom. Det kan være de som er stille og generte og driver med selvskading og sliter med sånne introverte ting, og så har vi de som, ikke sant, som angriper samfunnet, som utagerer og som har et voldsuttrykk som blir for voldsomt og som vi prøver å ramme inn da. Men sånn at vi har på en måte sett stort sett samme klientell over snart 30 år. Men det vi ser er jo at nå er jo tilgjengeligheten til de yngre barna, den er så mye tettere på. Sant? Du kan rekruttere gjennom digitale flater, og derfor vi sier til foreldre at følg med på Snapchat, følg med på hva slags plattformer de bruker, gå inn på telefonen og tillat deg å kreve å se for at de skal ha en smartphone. Hvis ikke så bør de kjøpe en dum telefon, altså rett og slett, fordi at du mister kontrollen. Mm. Og du ville ikke sendt barnet ditt ut på gata klokka 12 på natta, fordi at du tenker at det kan være farlig, men på nettet kan de være på natta, uten at foreldrene følger med, sant? Og der er det jo like farlig om ikke verre. Mm. Sånn at det at vi som voksne også må følge litt mer med enn vi gjorde før, sant? Vi som foreldre i gruppa har jo i all hovedsak vokst opp i en litt annen tid, og skjønner ikke omfanget. Og jeg er helt sikker på at generasjon Z, som blir foreldre om noen år, noen har kanskje begynt å lede, de kommer til å være helt annerledes i forhold til restriksjoner rundt telefonen, for de vet mye mer hva som foregår. Så det er jeg ganske sikker på.
15: Mm. Jeg møtte jo faktisk Emma Claire, som har vært med å lage denne her Brennpunkt-dokumentarserien på vei hit fra en liten tur hos Nyhetsmorgenista, og hun har også fortalt meg at det var veldig heftig å kjenne på selv, for de har jo da lagd sånne her anonyme kontoer, og det gikk veldig kort tid for deg å få oppdrag rett og slett rett inn på mobilen. Og feeden henne også ble på en måte mye mer våpenrettet bare på veldig kort tid. Altså, hva sier det oss egentlig, det, Lille Skari?
18: Nei, det er jeg er helt enig. Det er utrolig viktig at vi evner å forstå den dynamikken som skjer på nettet, og det å klare å, som foreldre som ikke har den kunnskapen, allikevel komme litt fram i skoene på det, og bli mer nysgjerrig på hva barna gjør, og delta litt med på deres arenaer, og så prøve å fange opp og se hva det er de blir utsatt, både algoritmer, men også hva slags dialog de har der, hvem de henger med, for vi vil jo aldri, jeg er helt enig, vi vil jo aldri ikke fulgt med på hvem barna våre henger med ute, eller når de er ute. Men på nettet så virker det som om man ikke helt har tatt innover seg at det faktisk kan skje ganske mye alvorlig på rommet. Og det er det vi også ser, ikke sant? Denne litt sånn ekstreme kriminaliteten også, eller radikaliseringen, og det med disse nettsamfunnene som virkelig er mørke, er jo også en aktivitet som nesten primært er på nett i starten, og så bruker man systemet der til å også etter hvert begå ganske mer sånn grotesk kriminalitet. Mm. Så er det et ganske nytt fenomen, men jeg tenker at vi er litt for uoppmerksomme som foreldre, og de som skal passe på barna våre, til å både forklare dem at dette kan være farene, og det må de se etter, men også kanskje også forstå hva de holder på med.
19: Og hvordan håndtere det. Og så er det noen trender som vi også dessverre da, ser parallelt med dette, som gjør det ekstra vanskelig, og det er jo at det har kommet i de siste årene, det er noen år siden nå, så har det kommet denne trenden blant ungdom, at hvis du prater med voksne om ting som skjer blant ungdom, så er du en snitch. Og hvis du er det, så blir du sosialt avstraffet med utfrysing og vold og alt det som følger med. Og det gjør jo igjen da, at helt ordinære ting som barn eller ungdom ville fortalt foreldrene sine eller en lærer tidligere, er de blitt livredde for å ta opp, da. Som igjen gjør at vi voksne får mindre tilgang på hva som faktisk rører seg i barnas liv enn vi tidligere fikk. Og det er også en del av totalbildet, da, som vi må ta hensyn til. Og du må lage nye mekanismer for hvordan vi voksne omsetter informasjonen vi får, fordi det kan slå tilbake på barnet som har fortalt. Så, ja.
15: Det er en som skrev til oss i appen NRK Radio, og så før vi skal lese opp den, så må jeg faktisk bare ønske velkommen til vår tredje gjest som fikk en telefon fra oss for litt over en time siden, fordi vi hadde fått sykdom i panelet, og du, Ragnhild, du er da altså kommet i full fart. Du er Ragnhild Bjerknes fra Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge, og kaster i en tekst og spørte nok stilt opp på så kort varsel. Velkommen.
20: Jo, takk for det. Nå fikk jeg kastet av meg jakka her. Det var kø innover i Oslo, men det gikk bra. Takk for invitasjonen.
15: Og siden du nå stilte opp på så kort varsel, hva er det du håper å få spørsmål om i dag fra lytterne?
20: Jeg håper at vi får snakke godt om hva som kan forebygge for ungdomskriminalitet. Hva som kan hjelpe på mange ulike arenaer. Det er jo ikke sånn at man blir født ungdomskriminell, slik at det er jo en del av både hvordan samfunnet er, hvor man vokser opp og hvem man er som person. Og i det så gir det jo et håp. Mm. Et håp om at det finnes mange muligheter å hjelpe barn og unge.
15: Det er fint å ha i bak her, og vi skal snakke om forebygging, men først den meldingen vi fikk nå. Når en snakker om ungdomskriminalitet, er det viktig å ikke omtale dette som et generelt problem med barn og unge, men relatere til kjønn og sosioøkonomiske årsaker, har selvsagt en del å si, men dette er vel primært noe som gutter og unge menn driver med, og trolig med høy forekomst av etnisk sammensatte familier. Hva sier dere til denne lytteren?
18: For det er viktig å også der forholde oss til fakta, det vi vet. Der er det jo noen, har vi jo noen kategoriseringer på det. Jeg tror det er viktig i hvert fall å være klar over at det som er en gruppe som man kanskje lettere kan fange opp da, raskt og litt sånn uavhengig av å prøve å stigmatisere en eller annen retning, det er at de som blir utsatt for vold eller som ikke har gode oppvekstvilkår, det kan være sosioøkonomisk, det kan være andre ting, der er det, de utgjør en sårbarhet, og det er en del av disse sårbarhetsfaktorene vi nå begynner å bli ganske oppmerksomme på, som vi har god forskning på, og som jeg tror vi er et godt utgangspunkt for hvordan vi skal snakke om det, for jeg er helt enig i utgangspunktet, vi skal ikke stigmatisere. Vi snakket innledningsvis om at det er de fleste ungdom er veldig, veldig ordentlig ungdom, og dette er en gruppe, og så er det noen ting vi kanskje får en sånn early warnings og flagg på, som vi skal fange opp i større grad enn det vi evner i dag, for det er et samfunnsproblem som vi må ta tak i også som storsamfunn.
15: Og det fører oss egentlig veldig fint inn i det temaet vi skal inn i nå, nemlig det å skjønne hva som fører barn og unge inn i nettopp den faresonen med å være i det kriminelle miljøet.
21: Spør Ekko.
15: For den straffedømte 17-åringen vi møter i Brennpunkt sin nye dokumentarserie er fokusert på gutterommet. Han forteller i serien om hvordan han som barn ikke passer helt inn blant andre barn. Vi kan høre.
17: Ja, altså, mitt sosiale liv som barn har jo aldri vært bra. Det har det jo ikke. Så da jeg var liten, så jeg slet jo mye sosialt, men det var fordi jeg likte aldri mer med barn i stedet. Jeg har aldri likt barn, jeg har aldri likt å være med mennesker på min egen alder. Sant? Det er alltid derfor jeg har sosialisert meg med eldre mennesker. Jeg klarte ikke å være et barn. Jeg har aldri lekt, for eksempel. Altså, lek var aldri en del av mitt liv. Jeg kunne være veldig mye, jeg var veldig masete, jeg var veldig på, jeg skulle være sjefet. Jeg ble sur hvis jeg ikke fikk det som jeg ville. Jeg skulle få viljen min på alt. Det var mye enklere for meg å passe inn i et kriminellt liv, for det var mye lettere for meg å sosialisere meg med de type menneskene.
22: Hvorfor det?
17: For de mange av de slet jo mye av det samme som meg.
15: Ja, Mr. Nobody, som 17-åringen kaller seg i meldingen med Foxtrot, han kjente seg mer heime blant kriminelle enn blant jevnaldrende barn. Og Ragnhild Bjerknes, som en som er forsker mye på tema knyttet til ungdomskriminalitet, og du har jo også en doktorgrad i psykologi, altså, hva tenker du når du hører det han forteller her?
20: Jo, jeg tenker jo at han gir oss en historie som også handler om personlig sårbarhet, som gjør at man kan bli trukket inn i, ja her da, mer kriminelle miljøer, også fordi man ikke helt finner sitt eget nettverk på samme alder. Og det er klart at slik som alt fra sosial støtte til sosial kompetanse er jo viktige forebyggende temaer som det går an å jobbe med både på individnivå, men også mer i sånn type fritidsaktiviteter. Det å i et samfunn legge til rette for å bygge opp fritidstilbud som gjør det som tiltrekker seg ungdom på ulike, ikke altså fotball er en viktig aktivitet, korps kan være en annen, men også spilling kan være noe annet som gjør at det er attraktivt å være en del av et fritidstilbud med jevnaldrende. Men i de fritidstilbudene så bør man passe på at det er prososiale voksenpersoner som bidrar til mestring. Mm. Mestring er viktig for alle mennesker, og det er viktig å oppleve at man er en del av en gruppe med jevnaldrende, og det er viktig å oppleve at man faktisk mestrer, at man kan noen ting.
15: Ja, for hva er egentlig grunnene til at barn og unge finner vegen inn til kriminalitet?
19: Ja, det er mange årsaker til det, men jeg tenker jo at en av de viktigste faktorene er jo de grunnleggende behovene vi alle mennesker har, å kjenne at vi hører til i en gruppe, og at vi er flokkdyr, vi søker sammen, og der hvor du havner utenfor, så søker du aktivt inn igjen i en eller annen retning. Og hvis du ikke får det til, sånn som han, Mr. Nobody, da, som ikke får til leken, da er jo som, det, som du nevnte, det flagget som vi tidlig ser, da. Her er det en fyr som sliter med å knekke de sosiale kodene for å være en del av et fellesskap i gruppa si, da. Og hvis han da ikke får til det, så søker han å få det til på en annen måte. Det kan være som klovn i klassen, eller plagelæreren, eller hva det enn måtte være for å prøve å få en slags latter og en varme. Fordi at vi trenger å kjenne at vi får det til. Og hvis ikke, så er det forferdelig å gå på skolen, for eksempel. Så grunnen til at mange barn gruer seg til å gå på skolen er ikke fordi de ikke får til lesing, skriving eller regning. Det kan være vanskelig det, men det er aldri det som er grunnen til at de gruer seg. Det er jo det sosiale de ikke får til, stort sett i friminuttene og i alle disse døde i overgangsfasen da, fra det ene klasserommet til det andre, hvor vi overlater litt for mye til tilfellighetene og barn som ikke helt får det til. Mm. Og det tror jeg de aller fleste her kan relatere seg til. Og så ser vi også at gutter spesielt, da, for de er jo overrepresentert i barnevernssystemet, vi ser ofte at fellesnevner er at de mangler rollemodeller, altså mannlige rollemodeller som er fraværende. Ofte en pappa som er borte, de har ingen gode alternativer, og så får de dessverre da, feil helt, som gjør at det er veldig kort vei til å ha lyst til å plise denne voksne helten, sånn som han her sikkert har opplevd, da. At det er endelig en litt eldre gutt i dette miljøet som gir deg varme og kjærlighet i form av anerkjennelse, og så kan de peke deg rundt som de vil, fordi du har så lyst å forbli i det varme hjørnet da.
15: Ja, for Tore her har også sendt oss en melding. Han spør, kan det være at disse ungdommene som møter utfordringer tidlig i livet blir møtt av feil folk, litt som du sier det? Mm. Jeg tenker ikke det bare på venner som driver med kriminalitet, men det er samfunnet de møter rundt.
18: Ja. Og bare lyst til å følge opp det både Ragnhild og Marco sier. Jeg tror det der med skole, hjem, fritid er tre viktige bestanddeler av et barns liv. Og hvis vi er mer våkne på alle de tre flatene, for eksempel så vil jo politiet kunne fange opp om det er et dysfunksjonelt hjem gjennom vår aktivitet. Da er det jo viktig at vi får formidlet den informasjonen inn til de som kan bidra til å støtte barnet i tidlig eller i hjemfasen da. Men kanskje særlig på skolen, at vi har et godt apparat her til å fange opp at de som strever på skolen, at de blir fanget opp tidlig, og da starter jo det allerede i barneskolen, ikke sant? Sikkert også, kanskje før også, men jeg tror det er noe med å prøve å fange de opp og få de til å mestre skoletilværelsen. Og helt klart det at kommunene nå, i den, vi jobber jo veldig tett på kommunen i politiet, vi har politirådssamarbeid, og vi sitter jo og kjenner litt på at det er jo disse gode tilbudene, vi har Blokk X for eksempel, det er bare et anekdotisk eksempel i Øst, som er en viktig arena, en ungdomsklubb for barn og unge, hvor de kan møtes og spille, lage mat sammen og henge. med voksne til stede som støtter de og som hjelper de med mestring. Det et godt tilbud. Men det vi ser at det vanskelig for kommunen å prioritere det. Det blir i den litt sånn krevende situasjonen de står i også med at deres ressurser skal strekke til, så det sånne type tilbud som vi ser også at kanskje ikke blir godt nok da, tilrettelagt for barn og unge. Og det kunne jo vært en god komponent for å nettopp støtte opp om at de holdt seg da, med jevnaldrende, lærte seg å leke, mestet det å være ungdom på en sunn måte.
15: Mm. Ja, for som vi også snakket om i sted, så jo da sosiale medier krypterte meldingstjenester veldig flittig brukt for å rekruttere, og det veldig lett å få oppdrag. Altså, hva det som, kan man si noe om hva som kjennetegner de som sitter og rekrutterer for på en måte den store brorrollen til disse her barna som søker rollemodeller?
19: Altså, du må tenke, hvis vi klarer å forestille oss at det et slags pyramidespill på utsida av samfunnet vårt, da. Der jo høyere opp i

0: bara är Snorre då när du är hemma med kärsen din?
1: Ja, så jag vill ju säga jag är I alla fall nyfiken. Det vill jag säga. Jag vill alltid testa något, göra något nytt, pröva att göra något lite bättre eller finna ut av vad slags fågel var det där som flyger ut förbi eller hvis vi snakker om noe, så vil jeg google det og finne ut av enda mer om noe. Eller sånn, ja.
0: Ja. Vi skal spille litt musikk, Klanderud. Du har med en låt som heter Sett Seil. Augustus, hva dette? Ja, du må fortelle hva det for noe.
1: Ja, ja. Oh, ja, vi skal til det nå, ja. Jeg venter på låten. Men dette en låt som ikke veldig mange går rundt og hører på, tror jeg, men det av en artist som var min favorittartist for noen år siden, og jeg synes det en av hans fineste låter. Den handler om å tro litt på seg selv, samme hva andre folk sier om deg, og bare egentlig kjøre på og tro at du kan sette seil, og så litt fascinerende at han var min favorittartist, og så plutselig i livet så ble jeg god venn med han. Plutselig har jeg møtt han og blitt kompis, ikke sant? Så hvor det veien egentlig fører deg?

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Og nå skal det handle om film, for Markens Grøde altså valgt ut som Norges Oscar-kandidat, og var også åpningsfilm under Bergen Internasjonale Filmfestival I går. Den basert på Knut Hamsuns roman, og vi skal straks snakke med regissør Hans-Petter Moland og skuespiller Asta August, men først et lite klipp fra filmen.
2: Hva heter du?
3: Inger. Bor du her?
2: Her bor jeg.
3: Herregud. Tenk om vi skulle lykkes.
2: Vi to. Vi klarer det. Vi to. Vi klarer det.
1: Et lite klipp, dette altså, fra Markens Grøde, regissør Hans-Petter Moland og skuespiller Asta August. Velkommen begge to til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Mange takk.
1: Dere med fra Bergen, hvor filmen altså ble vist I går. Og aller først til deg, Moland. Markens Grøde, en klassiker av et stort slag, får vi si. Hvordan går man egentlig I gang med noe sånt?
2: Med ikke alt for mye ærefrykt jeg tror det en forutsetning for å få det til er at man frigjør seg fra det forelegget og tør å dikte videre ellers så blir man for ærbødig og det gjør hverken boken eller filmen særlig godt
1: ja, vil du bli bundet av som regissør hvis du hadde vært for opptatt av klassikeren?
2: Det en kolossal endring å gå fra et litterært språk og til et filmspråk, og vi har kanskje gått veldig ekstremt til verks I bruk av filmspråket. Det lite dialog, så den meddikningen som publikum jo I stand til å foreta når de I en kinosal, den har vi omfavnet til fulle, og det gjør jo at... Kanskje ånden I Hamsuns verk bevart, men, og man tro til og sann til den, men ikke nødvendigvis bokstavtro.
1: Vi må snakke litt mer om det straks, men Asta August, altså filmen spilt inn I mektig natur I Luster ved Sognefjorden. Det noe av det flotteste vi har. Hvordan var det å spille inn I sånne omgivelser?
4: Det var helt otroligt. Jag hade aldrig varit utanför Oslo I Norge förut. Och hade väl kanske lite sådär ignorant tänkt som svensk att norsk natur är väl nästan samma som svensk. Men var helt överväldigad. Alltså det är så fruktansvärt vackert och dramatiskt. Så att jag var lika mycket skådespelare som jag var turist.
1: Ja, nå liker vi deg enda bedre. Men du, hva slags forhold hadde du til denne historien, og ikke minst til Hamsun?
4: Inget alls, kan jeg ærligt sige. Jeg leste boken faktisk efter jeg leste manuset til filmen. Mm. Så at mitt første møte med historien var jo helt enkelt med karaktererne, og at tenke det som... att vurdera om jag skulle gestalta karaktären eller inte. Så för mig är det väldigt mycket en karaktärsberättelse.
1: Och så spelar du också Inger, alltså kona som till Isak Sellanrå. Vem är hon?
4: Alltså det som jag tyckte var så fascinerande med Inger, både I boken och I manuset, är att man vet ju inte riktigt hennes bakgrundshistoria. Så det finns ju liksom en mystik kring henne som figur. Hon bara dyker upp I skogen, nästan som ett väsen. Men hon är en kvinna med en väldigt, som ett väldigt starkt mod och en väldigt stor nyfikenhet, tänker jag. Hon öppnar liksom många dörrar I livet och går ganska så orädd igenom dem. Mm. Og det beskriver henne nå som person, ja.
1: Hans-Petter Moland, det litt varierende anmeldelser I dag, og mye annerledes enn romanen, skriver noen kritikere. Hvordan har du egentlig tenkt når du bestemte deg for å lage den filmen her?
2: Ja, nå har ikke jeg lest anmeldelser, annet jeg så at vi fikk 6 I Bergens Tidende I går kveld, og tenkte jeg, da slutter man der. Men vi har jo fått helt overveldende flotte anmeldelser rundt omkring I verden, så det tar jeg litt med ro, faktisk. Jeg har forventet at det mange meninger om det å gå løs på Markens Grøde I Norge, og det ville jo være merkverdig hvis ikke det ble annerledes enn romanen, hvis ikke så var det ikke noe vits å lage den filmen.
1: Mm. Hva tenker du är det som är mest annorlunda I filmen som du har lagt?
2: Alltså I likhet med boken så är det ju en episk fortelling, men det som kanske är fokus I större grad I vår berättelse det är att det är en kärlekshistoria och det är en unik kärlekshistoria som får lov till att vara drivkraften I fortellingen. Det är en fortelling om to som mötes av nöd och nödvändighet och genom det så växer kärleken fram istället för att det är passion och förälskelse som som binder dem samman I begynnelsen. Ja, det är väl och den kärlekshistorien den utsätts ju för mycket undervejs. Som Asta säger så är Inger en otroligt modig kvinna också en som nog I Hamsuns fantastiska evne å underlate og fortelle om bakgrunden til karakterene, så får vi lov til å dikte med og fantasere om hvorfor for eksempel hun dukker opp I skogen. Hva det som I hennes historie og bakgrunn som gjør at hun turt å begi seg ut på fremmede trakter?
1: Ja, Asta, I filmen det færre karakterer med enn I romanen, og det gjør at det blir mye fokus på forholdet mellom Inger og Isak. Har dere laget, føler du, en mer intim samlivshistorie enn det Hamsun skrev?
4: Ja, det nog svårt att se sådär utifrån, men ja, det skulle jag nog absolut säga. Alltså I alla fall, jag märkte det första gången jag såg filmen så var jag totalt överväldigad över att det var så, vi var så nära mig och Herbert. Jag satt liksom, både jag och Herbert satt uppkurade med benen uppe och liksom kunde knappt titta för att den är väldigt intim. Mm. Man följer de här människorna väldigt, väldigt nära inpå. Det tror jag är en av styrkorna I filmen.
2: Mm. Men bara för att lägga till så tror jag ju att det är ju många teman I... Och många lag både I fortellingen både I roman till Hamsun och också I vår fortelling som vi har ju varit att alltså det att igår kväll för exempel att många unga kom bort till oss och tackade oss för att vi har lagt den filmen säger nog om den teknologiska utfordringen som ligger och dominerar livet deras idag och Det är ett tema som är både I romanen och I filmen väldigt centralt.
1: Mm. Och det är alltså Herbert Nordrum så får vi med det som spelar Isak Sellander. Hur var det att spela mot han Asta August? Jag vet att ni har spelat med varandra tidigare.
4: Ja, det var otroligt. Vi har ett väldigt nära förhållande just på grund av att vi gjorde en film innan så det var bara sån privilegie att få börja, alltså första dagen gjorde vi också en väldigt, väldigt utfordrande scen, minns jag. Och då bara tittade vi på varandra och var så, nu hoppar vi. Men vi hade liksom lagt grundlaget av tillit på den andra filmen. Så jag är bara så tacknämlig att vi fick jobba ihop igen.
1: Ja. Och nu är alltså den filmen som nämnt valgt ut som Norges Oscar-kandidat och har allerede vunnit priser på festivaler I utlandet. Hans-Petter Moland, vad betyder det för dig som filmskaper att få så pass mycket uppmärksamhet?
2: Det är ju otroligt nödvändigt att en film får uppmärksamhet för att den ska bli sett och jag vill ju gärna att filmen lager ska bli sett. Så kan man ställa frågor om hur viktig de målestockarna är, men du kan säga att I sum så begynner man jo å få en fornemmelse av at filmen är I stand til å bevege publikum uavhengig av hvor den vises. Det begynner å liksom bli ett mönster I av att den omfavnas av kritiker och när den också då vinner priser så får man ju en väldigt sån glädje över att det man har lagit faktiskt når fram och betyder något för de som ser på.
1: Tänker du att det är en modern historia eller är den daterad?
2: Nej, alltså jag hade aldrig lagit en film, hvis jeg ikke trodde at den hadde noe å si til mennesker I dag. Det faktisk en ting med som periodefilm evner, og det jo å skrelle bort veldig mye nåtidsstøy. Så selv om det en gammeldags teknologi I våre øyne som en utfordring og som brutaliserer deres omgivelser og natur, så det ikke så veldig mye fantasi som skal til for å skjønne at det overførbart til I dag.
1: Mm. Men hva tenker du det viktigste budskapet?
2: Nej, jag tror inte en film trenger att ha ett budskap, men jag tror ju att den måten vi ödelägger och utfordrar en ting är naturen runt oss, men också vår egen natur är tankeväckande. Alltså vad är omkostningarna vid att slippa teknologi in i våra mest intima sfärer i privatlivet vårt? Vi är så överväldigt av teknologi som ingen av oss har begrepp om konsekvenserna, och det tror jag alla människor idag egentligen, hvis ikke de är rädda så bör de i hvert fall vara det.
1: Och det var naturen, men vad med kärlekshistorien? Vad slags budskap har den?
2: Den det är ju en historia om en livslång kärlek, och det är ju utmanande för alla som har prövat det. Men det säger också något om kärlekens kraft och att det och ja, det att stå i det och orka, det har också någon gevinster som man inte kan se när det är på det allra vanskligaste. Det är en djup och innerlig kärlek mellan Inger och Isak som gör att de för exempel evner att tillgi akkurat när man trodde att det var ingen möjlighet för att detta här ska repareras. Jag tror kärlekens kraft är essentiellt för alla människor. Vi trenger alla både närhet och förtrolighet med andra människor, och nettopp därför så är ju det att slippa teknologi in i vår egen intima sfär verkligen potentiellt ödeläggande.
1: Mm. Upplever du också att ett internationellt publikum kanske ser filmen på en annan måte än det norska?
2: Alltså, självklart så tror jag, hvis du är i Toronto eller San Sebastian och vi har vist den och ser norsk natur, så är det ganska exotiskt. Och kanske till och med hvis du är från Oslo, så är delar av denne naturen exotisk. Men historien är så pass universell att den är väldigt överförbar. Jag tror det är ett sted vi har visat den filmen där den inte är exotisk, och det är i Skjolden på Bygdekinan där.
1: Vi hoppas också att svenskarna syns han är exotisk alltså August. Vad hoppas du vanliga kinogängare också i Sverige då ska sitta igen med efter de har sett den filmen?
4: Åh, det är ett av de vanskligaste spörsmålen tycker jag. Det är som Hans Petter säger, att man vill ju inte liksom, en film tränger inte ha ett budskap, men jag tror att som vi har varit inne på, att den väcker spörsmål om kärlek och relationer, men också det moderna levnadssättet och det moderna samhället och hur det påverkar oss. Det här är ju liksom det första steget in till den världen vi lever i idag.
1: Ja. Ja, vi gleder oss, det er premiere altså 30. oktober. Tusen takk for praten, Hans-Petter Moland og Asta August, med oss fra den internasjonale filmfestivalen også i Bergen, og der kan man se film helt fram til torsdag 22. oktober. Takk skal dere ha.
4: Tusen takk.
5: Du lytter til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og vi fortsetter helt frem til klokka 18.
1: Ja, og for under et halvt år siden skrev ishockeylandslaget idrettshistorie og vant sin første VM-bronse noensinne. Så kom sommeren med fotball-VM og overskygget muligens det som skjedde på skøyteisen. Vi spør hvordan det egentlig står til vi med norske ishockey akkurat nå. Det skal vi snakke mer om etter nyhetene klokka 16.
5: Nå skal vi ha podcast. Drapet på norske Martine Vik Magnussen i 2008 og jakten på drapsmannen har fått mye oppmerksomhet i norsk og internasjonal presse. De tre neste torsdagene her i Studio 2 så skal vi høre podcasten Krimrommet, som prøver å forstå hva som egentlig skjedde.
6: Snart 20 år har gått siden norske Martine Vik Magnussen ble drept i London. Og den som er mistenkt for å stå bak er en egyptisk milliardærsønn. Men han har aldrig blitt stilt for retten.
7: For med tette bånd til noen av verdens mektigste har han klart å unngå rettsak. Og nå viser det seg at det ikke var hvem som helst som hjalp han. For i kulissene jobbet pedofilidømte Jeffrey Epstein.
8: Musikk
7: Jeg heter Dennis Randahl.
6: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Det torsdag 13. mars 2008, sent på kvelden på den eksklusive klubben Maddox i London. Over høyttalerne spilles høy musikk, og det myldrer av pent kledde mennesker med drinker i hendene. Alle som slipper inn på Maddox står på gjesteliste, og det ikke tilfeldig hvem som får plass. For på denne klubben vanker kjendiser som Madonna, skuespiller Keira Knightley og, ikke minst, unge Prince Harry. I mylderet ute på dansegulvet denne torsdagen en ung kvinne med langt, lyst hår. Norske Martine Vik Magnussen. Hun 23 år gammel, fra Ask

0: i det här tillfället, och så de och psyket tar hänsyn till de pårörande. Allt det här är ju saker, ting som faktiskt anförs av versionplakaten. I tillägg så är ju det här en dokumentär som är lagad för ett plattform som är alltså mobiltelefonplattformen, och det kommer ju väldigt, väldigt mycket närmare på än om det bara är ett tv-dokumentär. Så jag syns ju att vi ska ha, liksom, ta höjde för att det här är en kämpeviktig presseetisk debatt.
1: Men alla människor har sin historia, alltså Aud också Jonas, alltså många menar att det borde varit med motföreställningar här, människovärdet hävdar ju det, men alltså borde inte Aud då få lov att fortälla sin historia?
2: Jo, jag menar ju det. Det som lika gärna kan vara utfallet av den saken här är ju att det blir en ny debatt om Vær varsom-plakaten 4.9 och ett spørsmål om den utvides i den andra riktningen, alltså att den inte inskränkes ytterligare men görs ända mer tydlig då. För att man må ju också tål på en måte sterke nære historier om fenomener som man nødvendigvis vil ta avstand fra. Det kan jo for eksempel å være med en rusmisbruker som kjøper heroin på gata, for eksempel. Den type historier fortjener jo også offentlighet.
1: Er det sånn at vi i media kan jasse oss opp litt for mye når vi har et bra case, og vi vet at det et tema mange vil klikke på, Sofie?
3: Ja, det är ju helt säkert sånn, og spesielt hvis det då blir en sån principiell sak, altså, så tror jag det ja, jeg tror det er fort gjort att den till det du spør om då, så tror jag det er fort gjort att den girer sig lite upp och sånt, men det är ju något med den bevisstheten i andra änden av denne historien tar ut, så sitter den hela haug med folk och lurer på om de har ett liv som er verdt å leve. Det är ju den realiteten vi har på bakkeplan i Norge idag med 600-800 självmord i snitt de siste år. Og det er en krevende realitet. Man kan liksom ikke lukke øynene for at dette virker inn i den virkelige virkeligheten, for å si det sånn.
1: Men kanskje dokumentaren om Aud også har litt motsatt effekt egentlig, at man ser at det å si at man skal dra til Sveits for å dø, det er noe en ting, men når man ser realitetene, ta avskeder, faktisk bestille den enveisbilletten og alt det her, Maja, det er jo ganske mye mer med enn å bare si det.
0: Ja, det är ju otroligt starkt och jag har ju liksom inte något grundlag till att mena någon en eller den andra vägen om hur det här har påverkat offentligheten eller människor som vurderar assisterat självmord på bakgrund av sitt eget sjukdomsbild. Men det, jag syns ju det är ju otroligt intressant. At, altså, media skal jo ikke ta side i en debatt i utgangspunktet, de skal sette dagsorden, og så er det jo et spørsmål om den her dokumentaren satte dagsorden på godt nok vis, eller om de tok en side med bruk av sine altså, virkemidler som er ganske dramatisk, og så er det jo absolutt må det være et kjempestort rom for at man kan ta i bruk dramatiske virkemidler og komme nært inn på folk som har vanskelige og annerledes liv. Men den här lina blir ju otroligt smal att balansera på, akkurat som den här debatten faktiskt balanserar på en väldigt väldigt smal lina.
1: Det är väl en av de mest intressanta debatterna som etiska mellanmänskliga vi har i vår tid här, Jonas.
2: Ja, det är en intressant debatt och den är intressant på flera olika nivå. Den jag syns personligen är intressant i förhåll till vad hälsopersonal ska driva med, vad de ska bli pålagt och driva med, om de ska rädda liv eller bidra till att ta liv. Akkurat der står saken for meg i hvert fall.
1: Vi bytter tema. Donald Trump er en forræder. Det skriver Maja Søytrich i Dagsavisen her om dagen, og sier at hun kan si det ingen politiker kan. Vil du si han er vår tids Judas, rett og slett, Maja?
0: Ja, nei, det tror jeg ikke Judas. Judas var jo en ganske tydelig Jesus-venn, var han ikke det, Sofie? Før han snudde.
3: Absolutt.
0: Jeg tror ikke Donald Trump noensinne var Ukraina sin tydelige venn. Nei, altså, det er jo også en liten sånn presseetisk sak det her, er det ikke det? Altså, må jeg diskutere min egen etikk. Altså, vi journalister, vi tar jo veldig sjeldent å legge på karakteristikk på politikere, og det er jo egentlig noe man skal avstå fra å gjøre. Men det er jo den siste avtalen som Donald Trump da angivelig har gjort med Russland om å kjøpe diesel av Putin helt, og samtidig som han gjorde en god del andre ting som blant annet krevde at Volodymyr Zelenskyj trakk seg som president, var jo på en måte siste dråpen. Det var jo åpenbart og tydelig at Donald Trump ikke kommer til å støtte denne Ukraina.